0: Program realizat de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Celá terasa na vrchole Baziliky svätého Petra je otvorená pre verejnosť vrátane kaviarne, oznámil Vatikán ako súčasť plánu oslav 400. výročia dokončenia stavby, ktoré pripadá na 18. november tohto roka. Na terase sa budú konať aj výstavy týkajúce sa histórie, výstavby a údržby budovy. Baziliku, klenot renesančnej architektúry, navštevuje denne asi 20 000 ľudí a zvládnutie takéhoto náporu návštevníkov predstavuje veľkú výzvu. Vatikán preto zaviedol nový rezervačný systém pre vstup do baziliky, ktorý využíva sieť senzorov, monitorujúcich počet ľudí vo vnútri. Zároveň je spustená nová aplikácia, ktorá umožní pútnikom sledovať omšu pápeža Leva XIV. V bazilike v 60 jazykoch prostredníctvom svojich smartfónov. V bazilike sa nachádza hrob svätého Petra, jedného z 12 učeníkov Ježiša Krista a prvého pápeža. Prvý kameň baziliky, ktorá nahradila staršiu na tom istom mieste, položil pápež Julius II. V roku 1506 a dokončená bola v roku 1626.

to bola zaujímavosť na úvod, milí poslucháči, a teraz čo si môžete vypočuť v nasledujúcich 2 hodinách? Začiatok mája sa v Maďarsku niesol v znamení zásadnej politickej zmeny. Po 16 rokoch sa formálne ujala moci nová vláda pod vedením Pétera Maďara a jeho strany TISA. Udalosti uplynulých týždňov priniesli nástup nových poslancov, konštituovanie parlamentu, vymenovanie vlády a sľuby zmien, ktoré sa priamo dotýkajú aj 13 štátotvorných národností žijúcich v Maďarsku. Na čelo parlamentného národnostného výboru si hovorcovia zvolili zástupcu nemeckej národnosti Gregora Galaiho a jedným z podpredsedov sa stal slovenský hovorca Anton Pavlik. V našom dnešnom programe bude hovoriť o svojich skúsenostiach, veď tento post zastával už v 2 predchádzajúcich volebných obdobiach i plánoch, ktoré bude mať možnosť realizovať v nasledujúcich 4 rokoch. Každých 13 rokov môžu jednotlivé štáty Európskej únie súťažiť, aby sa niektoré z ich miest stalo európskym hlavným mestom kultúry. Našu materskú krajinu takto v roku 2013 reprezentovali Košice a v tomto roku tento titul nesie mesto Matúša Čáka Trenčín. O tom, čo všetko sa tam v týchto mesiacoch deje, nám povie manažérka pre rozvoj kultúrno-kreatívneho priemyslu v Trenčíne Anna Mária Martoníková. Pre ľudia, ktorí zvyknú pravidelne čítať, sa viac zapájajú do spoločenského života, chodia voliť, zaujímajú sa o kultúru, sledujú dianie vo svete a dokonca chodia častejšie cvičiť. No neviem a hlavne neviem, kto dnes ešte číta. Chvála Bohu, všetci moji respondenti, ktorí sa ozvú v našom dnešnom programe Áno. Vyberieme sa medzi študentov Teoretického lícea Jozefa Gregora Tejovského v Nadlaku a dozvieme sa veľa zaujímavého. Na záver vysielania budeme počúvať netradičnú rozprávku. Dnes som pre vás vybrala zamyslenie nad tvorbou pre deti slovenského spisovateľa Jozefa Cígera Hronského. Prajem vám ničím nerušené počúvanie.

0: Na 50. deň po Veľkej noci slávime sviatok zoslania Ducha Svätého. A tak ako sme od Boha Otca dostali dar desatora, od Jeho Syna Ježiša Krista dar lásky, tak sme od Ducha Svätého dostali 7 darov. Dar múdrosti, dar rozumu, dar rady, dar sily, dar poznania, dar nábožnosti a dar bázne voči Bohu. O dnešnom sviatku, Turicach a súvislosti kresťanských a pohanských osláv jary hovorí Ján Benčík.
1: Turice, alebo zoslanie Ducha Svätého, 50-tnica, po latinsky Pentecostes, čiže 50. deň, sú svetodušné sviatky. Pomenovanie Turice sa používa v rímskokatolíckej cirkvi. V protestantizme sa najmä na označenie v Biblii popísaného zoslania Ducha Svätého používa starší výraz letnice. Prví kresťania prevzali slávenie tohto sviatku zo židovstva, pričom používali názov 50-tnica pochádzajúci z gréčtiny. Slovenské pomenovanie Turíce vzniklo od slova Túr a súvisí s rovnomenným staroslovanským božstvom plodnosti a sviatkom oslavujúcim silu prírody, ktorá na jar všetko dvíha k oblohe. V tento sviatok sa chrámy ozdobujú zelenými ratolestiami, nieraz aj drobnými stromčekmi a aj farba bohoslužobných odevov je tradične zelená, čo symbolizuje, že Svätý Duch je darca života. Na Turíce sa spájajú kresťanské významy so starými symbolmi z predkresťanskej éry. Tento sviatok je okrem cirkevného významu spojený s otváraním studničiek a s osadením májov. V kresťanskej tradícii sú Turíce sviatkom zoslania Ducha Svätého na apoštolov v Jeruzaleme. Po rozšírení kresťanstva do oblasti dnešného Slovenska zmenila sa aj forma turičných sviatkov. Nebolo však ľahké potlačiť pôvodnú symboliku. Niektoré pohanské zvyky, ktoré naši predkovia praktizovali na Turíce, v určitej forme vydržali do dnes. Starí Slovania prinášali dary k studničkám a obetovali duchom domáce zvieratá, dnešný symbol obetovania baránka. Aj výraz Turíce pochádza od slova Tur, ktorý patril k pôvodnej symbolike. Tieto zvyky sa spájali so začiatkom jarných prác. Jedným zo znakov je použitie zelenej farby. Domov sa nosili zelené ratolesti a bahňatka, ktoré mali ochranné vlastnosti. Ratolesti mali za úlohu priťahovať dobré sily a chrániť pred zlými silami. Ďalším prejavom bolo práskanie bičom na lúkach proti zlým silám a turičné vatry. Najznámejšou dochovanou tradíciou je tzv. Otváranie studničiek. Studničky v chotároch museli byť obradne vyčistené a upravené. Chotár s nevyčistenou studničkou postihli duchovia nedostatkom vlahy.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Začiatok mája sa v Maďarsku niesol v znamení zásadnej politickej zmeny. Po 16 rokoch sa formálne ujala moci nová vláda pod vedením Pétera Maďara a jeho strany TISA. Udalosti uplynulých týždňov priniesli nástup nových poslancov, konštituovanie parlamentu, vymenovanie vlády a sľuby zmien, ktoré sa priamo dotýkajú aj 13 štátotvorných národností žijúcich v Maďarsku. Kľúčovým momentom z pohľadu národnostnej politiky bolo vypočutie kandidáta na ministra pre spoločenské vzťahy a kultúru Zoltána Tara 11. mája pred parlamentným výborom pre národnosti. Medzi kľúčové body národnostnej politiky zaradil obnovu samostatnosti národnostných inštitúcií pri zachovaní stabilného financovania, posilnenie rovnoprávnosti a spolupráce s národnostnými komunitami, pričom inštitúcie by mali získať väčšiu autonómiu pri rozhodovaní o svojich programoch a prioritách. Zoltán Tar takisto prislúbil zmenu časti volebného zákona týkajúcej sa národností. Na čelo parlamentného národnostného výboru si hovorcovia zvolili zástupcu nemeckej národnosti Gregora Galaiho a jedným z podpredsedov sa stal slovenský hovorca Anton Pavlik. Anton Pavlik pochádza z Kyčopronia, kde začal navštevovať základnú školu. 7. a 8. triedu však absolvoval už v slovenskej základnej škole v Bekeskej Čabe, kde potom pokračoval na slovenskom gymnáziu. Kolegovi Jánovi Benčíkovi okrem iného prezradil.
2: To bola taká tradícia v našej rodine, lebo zo 4 mojich starších súrodencov traja tam maturovali v tom gymnáziu. Po gymnáziu som sa prihlásil do Segedína na vysokú školu pedagogickú, som chcel byť učiteľom slovenčiny a dejepisu. A je sme prijali, len vtedajší systém bol taký, že prijatí študenti museli jeden rok odslúžiť v armáde. Takže som bol v armáde jeden rok, odkiaľ som sa potom prihlásil do Bratislavy na Univerzitu Komenského, na Filozofickú fakultu. To bola iniciatíva mojej sestry, ktorá tam študovala koncom 60. rokov a začiatkom 70. Takže aj toto bolo akože tradičné z našej strany. Študoval som tam históriu, končil som ako historik výskumník. Takže absolvoval som prakticky všetky typy vtedy existujúcich slovenských škôl v Maďarsku. Tam som začal pracovať v Maďarskom štátnom archíve, kde som 2 roky pracoval ako archivár, potom som sa vrátil ešte raz na pol roka do armády. Keď som tam skončil, tak som začal pracovať ako tlmočník na Československom kultúrnom informačnom stredisku, odkiaľ potom som pokračoval už naozaj na národnostnom poli. Pracoval som na ministerstvách rôznych, potom som skončil potom v celoštátnej slovenskej samospráve a odtiaľ som sa dostal do parlamentu. Rád by som tu pripomenul, že keď som pracoval v Československom kultúrnom a infračnom stredisku, to boli tie revolučné roky, keď sa zmenil politický systém v Maďarsku, tak vtedy sme si založili s niekoľkými mladými organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku, ktorej som bol dlhé roky aj predsedom, prvým predsedom.
3: Pravidelne chodíte aj vy na valné zhromaždenie nášho najvyššieho voleného zboru, kde informujete členov o vašej činnosti. Ako by ste hodnotili, čo sa vám podarilo dosiahnuť?
2: Za úspech si pokladám to, že boli sme pri tom, keď sa menili zákony, mali sme možnosť na to, aby sme zasahovali tých pripravovaných materiálov, aby sme nedopadli tak, ako keď dávnejšie to sa stávalo, že jednoducho nás zabudli akože zaradiť medzi tieto právne predpisy. Za veľmi dôležité pokladám to, že prakticky plynule sa nám podarilo spoločne s kolegami zabezpečiť, aby finančné rámce pre národnostnú činnosť alebo pre národnostné organizácie a samosprávy neustále rástli, aby sme vedeli zabezpečiť financie na obnovu tých budov, ktoré máme vo vlastníctve alebo v spravovaní. Ďalej, to si pokladám za veľmi dôležité, že sa nám podarilo napríklad iniciovať založenie učiteľského odboru slovenčina na Budapeštianskej vysokej škole pedagogickej. Takisto si myslím, že veľmi dôležité bolo založenie štipendijného systému pre študentov pedagogických smerov na národnostných učiteľov. A takisto si pokladám za dôležité, že aj štipendijný systém, ktorý je pre stredoškolákov, ktorí hodlajú pokračovať na národnostných odboroch, tiež vznikol a pokračuje. Veľký úspech je aj to, že zatiaľ sa nám podarilo financovať našu najväčšiu investíciu, ktorá je akože investíciu storočia podľa môjho názoru z pohľadu našej národnosti, teda nastavujúce kultúrne centrum Slovákov v Maďarsku.
3: Aké sú vaše plány na nastávajúci cyklus? Čo by ste chceli dosiahnuť?
2: Sú tu veci, ktoré sa nám nepodarilo doteraz vyriešiť. To sú také veci, ktoré z nášho pohľadu, teda z pohľadu národnostných komunít je veľmi dôležité. Napríklad posledné roky otvárali sa novozaložené národnostné zbierky, spoločenské priestory, ktoré doteraz nemajú systémové riešenie financovania. Teda to bude jedna taká otázka, ktorú musíme vyriešiť v tomto cykle. Druhá podobná otázka je, aby sme tiež neúspešne sa snažili, aby sme vysielacie časy národnostných médií dostali na takú úroveň, odkiaľ by bolo jednoduchšie prístupné, aby záujemci vedeli sledovať tieto vysielania. Však sám vieš na najlepšie, že tieto vysielacie časy nie sú celkom dostupné pre všetkých záujemcov. Takže tieto sú také väčšie výzvy a samozrejme uvidíme, čo nám prinesie život, lebo však vždy sa mení aj okolie, menia sa nenárodnostné zákony, ktoré sa týkajú aj nás, takže zrejme školskej oblasti bude treba vymeniť učebnice, stále sa vymieňajú, lebo rámcové vyučovacie programy, keď sa menia, tak menia sa aj naše učebnice, tak musíme to dotiahnuť, aby tie učebnice včas vychádzali, aby mohli to používať aj v našich školách. A to isté, že zabezpečiť učiteľov, teraz je ten štipendijný systém je dobrý nástroj na to, aby sa prihlasovalo viac detí na tieto odbory, ale treba vždy hľadať možnosť, ako ich umiestniť, kde ich potrebujú najviac. Takže takéto úlohy by som si vytýčil pred sebou aj na budúcnosť. Samozrejme, chcem spolupracovať so všetkými spoločenskými organizáciami, samosprávami, predovšetkým celoštátnou slovenskou samosprávou v Maďarsku. A takisto sa snažím o to, ako aj doteraz, že informovať záujemcov o tom, že o svojej činnosti a o tom, že čo sa vlastne deje v parlamente. Za posledné cyklusy som mal stránkové hodiny každý prvý a druhý piatok v mesiaci. Prvý piatok to boli v Budapešti a potom som zistil, že v Budapešti nie je o to záujem, lebo však tuto sa stretávam s ľuďmi pomerne často, ktorí by mohli akože mať záujem o osobné stretnutie. Takže čabianské tieto stránkové hodiny si ponechám, teda každý druhý piatok v mesiaci budem prítomný v Bekeskej Čabe v Dome slovenskej kultúry.
1: Rozhovor so slovenským parlamentným hovorcom, podpredsedom Národnostného parlamentného výboru Antonom Pavlikom, pripravil Ján Benčík.

0: hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Júna sa bude v Trenčíne konať splavne tradičných korábov, kratšie Splanekor, čo je komunitné podujatie, ktoré oživuje rieku Váh. Nejde o profesionálne lode ani o dokonalosť, ide o to, čo vznikne, keď sa spojí partia ľudí, trochu zvedavosti, chuť spraviť niečo vlastnými rukami a vyskúšať to na vode s rešpektom k rieke a prírode. Takže, milí poslucháči, ak by ste chceli vidieť, na čom všetkom sa dá plaviť po rieke, alebo dokonca sa do súťaže zapojiť svojou loďkou poskladanou z netradičných prvkov, nech sa páči 20. júna do Trenčína, ktorý je tento rok Európskym hlavným mestom kultúry. Hlavnou témou Trenčína ako Európskeho hlavného mesta kultúry je pestovanie zvedavosti. Cieľom mesta je svojim programom inšpirovať k budovaniu mostov medzi ľuďmi, minulosťou a budúcnosťou, ako aj medzi predstavivosťou a realitou. Trenčín 2026 prináša projekty a iniciatívy, ktoré otvárajú európske témy a ukazujú ich vplyv na náš každodenný život. Stáva sa tak mestom, kde sa stretávajú miestne a európske hodnoty a spoločne formujú našu budúcnosť. Je to zároveň príležitosť predstaviť ľuďom v Európe dianie v meste a obyvateľom mesta i regiónu priblížiť hodnoty a priority európskej kultúry. Podrobný program nájdete na webovej stránke www.trencin2026.eu. Takže, milí poslucháči, ak by ste chceli zažiť bohatý kultúrny víkend plný umenia a kreativity, vyberte sa do Trenčína. Ale nemusí to byť v týchto dňoch, pretože výstavy, divadelné predstavenia, kreatívne dielne, modné prehliadky a odborné stretnutia tam budú prebiehať počas celého roka. O tom, čo všetko sa bude v meste na Váhu diať, to nám povie manažérka pre rozvoj kultúrno-kreatívneho priemyslu v Trenčíne, Anna Mária Martoniková.
2: Tento titul Európskeho hlavného mesta kultúry vlastne putuje celou Európou. Každý štát má šancu prihlásiť sa o tento titul raz za 13 rokov. Väčšinou to býva tak, že o to bojuje viacero miest. Keď sme sa teda my hlásili o tento titul, tak to bolo prvýkrát od 2013, kedy to boli Košice naposledy a hlásili sme sa o tento titul spolu so Žilinou a s Nitrou. A ono je to samozrejme taká priateľská súťaž, rivalita, pretože samozrejme všetci by sme chceli tento titul získať, ale vyhráva to ten, ktorý vlastne napíše najlepší projekt. Náš projekt sa zameral na zvedavosť a práve preto naše moto aj teraz znie prebudzame zvedavosť, pretože sme všetko naviazali na našu minulosť, nášho mesta, na to, čo môžeme robiť teraz a na to, ako môžeme zvedavosťou prekonávať rôzne prekážky a ako sa vieme ďalej vzdelávať a rásť.
1: Čo to vlastne obnáša, že bude Trenčín hlavným mestom kultúry?
2: Byť hlavným mestom kultúry znamená, že samozrejme v ten hlavný rok, ktorý je pre nás 2026, sa budú diať stovky akcií všetkého možného zámeru. Už to znamená aj pre nás to, že už tieto všetky roky predtým sme sa venovali rozvoju strašného množstva aktivít a venovali sme sa veľa placemakingu, čo sa venuje tomu, ako sa ľuďom žije v ich meste a ako by sa im dalo venovať lepšie, ako by sa im dalo žiť lepšie. A tomuto sa Trenčín venuje strategicky a hodlá v tom naďalej pokračovať. A okrem toho sme mali množstvo komunitných projektov, zapájame kompletne celé susedstva, tvoríme projekty pre rôzne komunity, čo najviac participatívne, pre vylúčené komunity a podobne. Ale čo sa týka 2026, tak nás naozaj čaká obrovské množstvo aktivít. Samozrejme, všetko to vždy, ako pri každom hlavnom meste kultúry, začína otváracím ceremoniálom. Potom nás čaká Splanekor, čo je veľmi populárna aktivita pre považákov, respektíve Trenčania ju poznajú, ale možno ostatní až tak nie, ale jedná sa o splav korábov po Váhu. V našom ponímaní to bude ešte o trošku zaujímavejšie, ešte trošku viac umeleckejšie. Čaká nás množstvo výstav. Na tie sa veľmi tešíme aj z množstva veľmi významných medzinárodných umelcov. V lete nás čakajú rôzne festivály jedla, takzvané degustories, na ktoré sa veľmi tešíme. A potom nás bude čakať veľký festival umenia a vedy v našom kultúrno-kreatívnom centre Hviezda. Čaká nás mesiac architektúry v októbri a množstvo koncertov, divadelných predstavení až nakoniec náš záverečný ceremoniál. Takže je naozaj na čo sa tešiť.
1: Teraz ste do Budapešti priniesli módu, takže Trenčín, mesto módy. Ako bude táto zakomponovaná do toho hlavného mesta?
2: Náš partner Slovak Fashion Council je vlastne našim garantom tejto témy a rozbehli už veľmi zaujímavú kampaň, kde oslovujú všetkých Trenčanov a rozprávame sa o tom, čo pre nich moda znamená teraz. Takže táto časť nášho projektu sa už začala. Mapujeme to, koľko ľudí má nejaké šičky v rodine alebo niekoho, kto predtým pracoval, koľko sa nám rozvinulo malých podnikov z toho veľkého priemyslu. A čaká nás teda takisto účasť Laboratória udržateľnej módy, ktorý je vlastne, to je hlavné meno projektu, tak budú aj účasť na otváracom ceremoniáli. Potom budú mať letnú akadémiu módy, na ktorú sa veľmi tešíme. A počas celého roka, a už vlastne teraz, začínajú zbierať kontakty na menšie ateliéry, na menších predajcov, lokálnych, ktorí budú potom spolupracovať na konci na jednej veľkej výstave, ktorá bude na jeseň 2026. A pomedzi toho bude množstvo menších projektov. Ak sa všetko podarí, tak dokonca budú mať svoje vlastné miesto v Trenčíne, takzvané laboratórium. A tam ešte, keď sa nám podarí to zrealizovať, tak tam bude množstvo menších, komunitnejších aktivít, ktoré vlastne majú za cieľ to, aby ľudia stále viac a viac rozumeli príbehu módy, naozaj od toho počatia, a to znamená od rastu nejakej rastlinky, ktorá je potrebná na textílie, na materiál, až po to, kým sa z nej urobí nejaké oblečenie a nakoniec sa naspäť dostáva do nejakého recyklačného cyklu. Takže tento projekt sa naozaj venuje celému procesu existencie oblečenia. A no, o toto sa budeme vlastne veľmi zaujímať aj pri ľuďoch.
1: Trenčín je aj mesto Matúšačáka Trenčianského, má hrad.
2: Hlavné mesta kultúry nie sú len o programe. Je to naozaj o strategickom pozrení sa na mesto a na región a ako tento typ projektu dokáže pomôcť a zmeniť toto miesto k lepšiemu. A infraštruktúrne projekty k tomu patria. Vďaka tomu sa nám darí zrenovovávať množstvo častí v Trenčíne a hrad bol jednou z nich. Takže vďaka tomu sa nám podarilo otvoriť rekonštrukcia amfiteátra na hrade. Okrem toho, na hrade budú špecifické výstavy umenia a dokonca tam budú niektorí umelci aj bývať na umeleckých rezidenciách. A toto sú len také tie väčšie aktivity, ale okrem toho už sme tam dokonca aj mali rôzne koncerty, ktoré sa týkajú zaujímavých kombinácií modernejšej a inej hudby. Hrad je samozrejme jeden z našich najdôležitejších partnerov, pretože hrad a rieka sú tie kulisy, ktoré vytvárajú to, čím Trenčín je a čím Trenčín vždy bol, a vďaka tomu vieme vytvárať mosty aj medzi tou našou minulosťou a prítomnosťou a vďaka ním sa aj pozeráme do budúcnosti.
1: Počuli ste rozhovor s manažérkou pre rozvoj kultúrno-kreatívneho priemyslu v Trenčíne Anna Máriou Martoníkovou.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Na webovej stránke Ľudových novín nájdeme výzvu tvorcov nášho kalendára. Milí priaznivci slovenského slova v Maďarsku, stalo sa už tradíciou, že pred príchodom leta vás oslovujeme s prosbou, aby ste sa stali spolutvorcami našej ročenky, ktorá je už dlhé 10 ročia obľúbeným čítaním Slovákov v Maďarsku. Vydavateľom publikácie celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku je nezisková verejnoprospešná spoločnosť Slovakum SRO. Jej hlavnými tvorcami sú redaktori Týždenníka a portálu Ľudové noviny. Cieľom je, aby náš kalendár na rok 2027 umožnil čitateľom nazrieť do rozmanitého života slovenskej národnosti v Maďarsku, prezentujúc udalosti uplynulého roka, zachytené objektívmi fotoaparátov, sériu politicko-spoločenských a kultúrnych podujatí, ako aj činnosť školákov a mládeže. Na stránkach nášho kalendára predstavíme prácu našich občianskych organizácií, inštitúcií celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, ako aj regionálnych a miestnych slovenských volených zborov, respektíve ďalších slovenských.

možnosť publikovať svoje názory, zviditeľniť sa, informovať širokú verejnosť o úspechoch, ale aj ťažkostiach, s ktorými sa stretávate pri práci na národnostnom poli. Svoje príspevky pošlite v elektronickej podobe najneskôr do 31. júla na e-mailovú adresu slovakum@slovaci.hu. Za spoluprácu vám vopred ďakujeme a tešíme sa na vaše príspevky. Píše na stránkach Ľudových novín zodpovedný redaktor nášho kalendára, konateľ spoločnosti Slovakum SRO Imrich Full.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Čítaním kníh si rozširujeme slovnú zásobu, čím sa nám zlepšuje hovorový i písomný prejav. Z kníh sa dozvedáme mnoho nového a taktiež nás upokoja. Zatiaľ, čo mobily a televízia pôsobia na našu schopnosť sústrediť sa negatívne, čítanie naopak túto schopnosť posilňuje a trénuje. Ak čítame naozaj kvalitný a náročný text, mozog sa učí pracovať oveľa efektívnejšie a zapája sa oveľa viac ako pri sledovaní obrazovky. A údajne ľudia, ktorí zvyknú pravidelne čítať, sa viac zapájajú do spoločenského života. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach sa vyberieme do teoretického lícea Jozefa Gregora Tajovského v Nadlaku, ktoré som prednedávnom navštívila a dozvedela som sa o tom, či, čo a ako tamojší čítajú, veľa zaujímavého.
2: Za detstva som čítal veľmi veľa. Patril som medzi obľúbených žiakov našej pani knihovničky, pani Adamíkovej. V súčasnosti zauzná, že čítam menej, lebo okrem odborných kníh, ktoré ja potrebujem, veľa ďalších informácií si nájdem na internete. Žiaľ, ale podporujem čítanie, takže naša knižnica, mestská knižnica, kde som bol zástupca primátora od roku 2012 do 2020. Každý rok sme zásobili túto knižnicu s novými knihami zo Slovenska, slovenská literatúra, po 8 rokov. A v súčasnosti, keďže som zástupca riaditeľa našej školy, tak už posledné 3 roky sme si zakúpili knihy zo Slovenska, aby sme obohatili našu knižnicu slovenskými knihami. Čiže podporujem to. Keď dojde mi do ruky nejaká dobrá kniha, prečítam, ale priznám, že málo je toho času. Takže väčšinu odbornú literatúru a keď iné informácie, internet.
3: Kto bol váš obľúbený spisovateľ alebo obľúbená kniha?
2: Bolo ich tam dosť ešte ako dieťa, počnúc od Hajníkova žena, od Tisícročná včela, Žena dvoch mužov a potom všetká tá edícia tej Stopy, dobrodružné knihy, všetky tie som čítal.
1: To mi povedal zástupca riaditeľa teoretického líca Jozefa Gregora Tajovského v Nadlaku Dušan Šomrák. A čo na to maturanti? Ozvú sa Daria Horvátová, Jazmína Polačková, Štefan Daniel Suhanský a Briana Nikola Solingerová.
4: Môžem povedať, že ja som novšou čitateľkou, lebo teraz sa mi nepáčilo, ale sa mi zapáčilo teraz. A som začala čítať knihy od Haruki Murakami. Je japonský spisovateľ, ktorý píše kratšiu prózu obyčajne, ale sa mi zapáčila, sa mi páči, ako opisuje všetko. A teraz som prešla na Dostojevský a mám už listinu dlhšiu, ktorú chcem čítať. Tak dúfam, že ju dobehnem.
5: Ja veľmi rada čítam, páčia sa mi knihy veľmi. Nemám obľúbený žáner alebo niečo, páči sa mi skúšať stále nové veci od romantiky až po mystery a najšťastnejšia som, že môžem čítať v troch rôznych jazykoch, že môžem aj po rumúnsky, aj po anglicky, aj po slovensky a toto mi dáva veľa nové príležitosti spoznávať veľmi dobrých autorov aj v zahraničí a som veľmi šťastná za to.
3: Odkedy sa učíte vy angličtinu? Od prvého ročníka?
5: Nie, ak sa nemýlim, v takej tretej triede sme to začali, lebo my sme ešte taká dosť staršia generácia podľa týchto, čo teraz už aj z úvodičky sa to učia. Pre nás to bolo také neskoršie.
3: A natoľko ste dobrí teraz, keď idete maturovať, že viete si čítať po anglicky knihy?
5: Ja si myslím, že áno, najmä títo novšie autori cítim, že nepoužívajú až taký komplikovaný jazyk, aby sme to nedokázali si prečítať. A ako všade všetko nachádzame v tomto jazyku, teraz je taký veľmi využívaný, tak si myslím, že veľmi ľahko dokážeme čítať v tomto jazyku.
6: Rád čítam, začal som čítať prvýkrát knižky, ktoré som mal od mojej sestre a minulé roky som začal čítať filozofické aj psychologické knižky, sa mi zdajú veľa zaujímavnejšie ako normálna próza, lebo veľakrát prečítam len takých 10-15 strán a už toho mám toľko, na čo musím myslieť, či je to dobre, či je to zlé,
1: Čo myslíš, filozofické romány alebo odbornú literatúru, filozofiu?
6: Obe. Aj literatúru, aj filozofické romány.
4: Ja rada čítam. Môžem povedať, že moja obľúbená tematika sa tie kriminálky. Rada si vždy prečítam takú Agátu, takú klasiku a páči sa mi to napätie, čo nastane potom, keď musia odhaliť vlastne vinníka.
1: Teraz mi povedzte, že kam sa chystáte.
4: Ja sa chystám na pedagogiku do Temežváru. Rada by som sa stala učiteľkou, pretože páči sa mi deti, páči sa mi pracovať s nimi. Ako takým cieľom by som chcela akože byť takou učiteľkou, ktorú som nemala. To by sa mi celkom páčilo.
1: Čiže chýba ti v tvojom živote učiteľka, ktorá by bola taká milá, áno, dobrá, ako budeš ty?
4: Áno, lebo my sme mali učiteľa a som mala dojem, ja osobne som mala dojem, že to bol na nás bol vždy taký tlak nad nami, že vždy sme museli možbiť niečo dorábať, možno sme nemali nikdy dostatočné známky, vždy sme meškali s lekciami aj tak chcela by som to asi zmeniť.
6: Keď som bol malý, chcel byť poľnohospodárom, ale teraz už nie veľmi. Strašne sa mi páči zemepis a cestovať. Chcel by som byť voľačo v tomto zmysle, ale neviem presne ešte čím. Veľa cestovať.
5: Ja teraz by som chcela ísť na marketing v Temešváre. Chcela by som pracovať v takej spoločnosti, v ktorej potrebujeme viac tých ľudí, aby vlastne skupinu, aby tá celá firma aby fungovala, aby sme každý svojou činnosťou prispeli k rozvoju.
7: Ja si pôjdem študovať do Temešváru, chcem sa stať účtovníčkou. Vedľa toho by som chcela tiež študovať niečo s jazykmi. Rada by som prekladala, už som pomáhala trochu prekladať rodičom aj tak. Z rumunčiny do slovenčiny, zo slovenčiny do rumunčiny. Chcela by som využiť aj angličtinu, lebo aj do toho sa vyznám dosť dobre a myslím si, že s tým by som si mohla dosť dobre zarobiť.

0: Ako sme počuli, líceum Jozefa Gregora Teovského v Nadlaku má bohatú knižnicu, ktorú žiaci čulo využívajú. Potvrdí to aj knihovníčka Alžbeta Oltmanová, ktorá tam pracuje od roku 2017 a požičiava približne z 29 tisíc kníh. Asi polovica je napísaná po slovensky a polovica po rumunsky, ale nájdú sa tam aj publikácie v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku.
1: Páčia sa mi knihy, vždy sa mi páčili, som rád čítala. Hoci, že no, to, čo nám dávali zo školy profesori na slovenčinu, na rumunčinu, áno, povinnú literatúru, to ťažšie, viac to, čo sa mne páčilo. A tak sú aj deti, tiež také sú. Čítajú to, čo sa im páči. Už keď majú tú povinnú literatúru, tak aj tak, ale ako ostatné roky sme kupovali knihy, vždy nové knihy, každý rok, aj slovenské, aj rumunské, počet čitateľov vzrástol. Majú väčší záujem, pretože je niečo nové, nie sú tie staré knihy, ako aj my sme voľakedy čítali, čo sme my čítali, je voľačo zaujímavé, čo sa teraz píše, podľa ktorých sa filmy robia, tak to toka ich priťahuje. Ja každý rok hľadám vždy voľačo zaujímavé, že by som kúpila, že by vždy viac ti prišli, alebo aspoň tých, ktorých mám, že by neprestali čítať.
0: Majú to decka povinne, alebo sami sa prihlasujú?
1: Majú aj povinne. Obyčajne v 5. triede, keď prídu do gymnázia, tak triedni profesori prídu s nimi, aby navštívili knižnicu. Im vysvetlíme, ako to funguje, čo znamená požičať knižku, že treba dávať pozor na ňu, fíšu, že sa im tam doplnia údaje, termín, kedy to majú vrátiť a takéto veci. A majú povinnú literatúru, majú aj na rumunský jazyk, aj na slovenský. Sú takí, ktorí áno, rešpektujú tú povinnú literatúru, že si to chcú odbaviť a potom čítajú, čo sa im páči. A sú takí, čo prídu len za to, že sa im páči, že videli, ja viem, akú knižku, o ktorej počuli, tak potom prídu a hľadajú sa, dívajú, prezerajú, aj čítajú, prídu sa aj učiť, lebo máme takú miestnosť, kde je, no, je tichšie ako v triede, takže tam sa prídu aj učiť, alebo len prezerať knihy, čo aj nie prečítať, ale záujem je.
0: Hovoríte, že ste čítala. Kto je váš obľúbený, alebo bol váš obľúbený spisovateľ a čo čítate teraz?
1: Tak obľúbeného spisovateľa samého jedného nemám viac. Mne sa páči, ako téma obľúbená je druhá svetová vojna. Tie všetky témy, čo sa týka aj nazistov, aj tak, to čítam. Veľa knižky, čo sa na túto tému píšu. A ešte, čo sa na mne páčil a nikdy, ako nezabudnem knižku, čo som prečítala ešte zo škole, ako povinnú literatúru, bol Maitrej, Mirča Eliade, tá mi zostala v pamäti, sa mi páčila, tu vždy tak poviem, keď sa ma voľa kto spýta, že ktorá je taká knižka, čo sa mi najviac páčila, asi tá sa mi najviac páčila. Rumunský spisovateľ, láska medzi spisovateľom a jednej indiánky z Indii. Ako to všetko prebiehalo, čo znamenal život v Indii, čo znamenalo to pre ňu, že sa zaľúbila aj ona do ňoho a to všetko bolo zakázané pre ňu, že by sa ľúbila s iným chlapom, áno, Európanom. A veľmi zaujímavá téma, aj dodnes ešte deti študujú to v škole, túto knihu, áno, túto tému. Aj moje dcere čítala som, mám dceru 7-ročnú, no keď nevedela čítať, tak sme jej čítali my, slovenský, rumunský. A teraz číta ona. Už sa naučila čítať, tak rada číta. Tiež tak rumunsky, ako aj slovensky.
0: Kupujete si knihy?
1: Áno, mám kamaráta, ktorý chodí často na Slovensko, tak mi stade prináša slovenské knihy. Áno, rumunské z internetu objednáme a prídu. No, slovenské trošku ťažšie z internetu, ale keď máme koho, cez koho to kúpiť, práve dnes mi doniesol dve knihy, budú na zajáčka, po slovensky, že by aj slovensky sa čítalo.
0: Nie je to hrozne drahá záležitosť knihy dnes?
1: Je, sú dosť drahé, drahnú každý rok, vždy drahšie a drahšie, ale podľa mňa sa to oplatí investovať peniaze do kníh, lebo sú vzácne.
0: Na Slovensku aj v Čechách je teraz taká iniciatíva, že daruj prečítanú knihu. Knihu, ktorú vlastne si raz prečítame, zostáva úplne nová, tam nám padá prach na ňu na polici a jednoducho ju predáme. Čo vy na to?
1: Mne sa zdá dobrý nápad. Ja som takto knihy, ktoré som prečítala, darovať ešte som nedarovala, ale som požičiavala aj kamarátkam, ktoré videli, sa im páčila kniha, by chceli prečítať. Na čo by si si kúpila? Aj ty, keď ju má, ja ju prečítaš, prečítajú. A to isto robí aj moja dcera, lebo máme celú sériu. Na Slovensku je pomenovaná Terka. rôzne takéto udalosti z jej života. Je dievčatko, ktoré tiež tak ide do školky, do škole a všetko cez čo prechádza. Po rumúnsky je Koni, tak ju máme v rumúnskej variante. Sú 42 kníh. No všetkých máme, sme si ich dokúpili, lebo sa nám veľmi páčili a sme nadostávali a teraz požičiavame ďalej kolegyniam z jej triede, ktoré tiež by ju chceli prečítať, že by sa to prečítalo, lebo ona už ich prečítala raz všetky.
0: A doma sa vám zmestia knihy a tu v knižnici sa vám zmestia knihy?
1: No tu v knižnici máme trochu problém, pretože by sa zišlo viac priestoru na tieto knihy, ale tak nájdeme im voliak miesto, že by každá voľade bola položená. A doma, aj doma by sa už zišlo voľačo spraviť, že by sme mali takú miestnosť pre knihy, kde ich môžeme položiť, lebo sa zbierajú vždy viac a viac, počet ich rastie.
0: Vráťme sa k tejto terke, to je aký autor?
1: Nemecká autorka Lian Schneider, je nemecká autorka, je preložená hádam vo všetkých jazykoch. Terka po slovensky, áno, Slováci majú za terku. A som videla, že je to aj kúpko, tiež podobne vyzerá ako prvá strana, tak neviem, to je asi pre chlapcov viac. Terka pre dievčatá.
0: Počuli ste rozhovor s knihovníčkou Líca Jozefa Gregora Tejovského v Nadlaku, Alžbetou Oltmanovou.

0: Synko Zajko, čo len z teba bude? Pred domčekom sedíš, do slniečka hladíš, krížom slamky nepreložíš. Strachovali sa rodičia o svojho syna, ktorý sa neskôr vybral do sveta a vyrástol z neho smelý zajko a smelý zajko v Afrike. Ten nahovoril africké zvieratá, aby po dvoch nohách chodili. Jeho autorom je slovenský spisovateľ Jozef Cigar Hronský. Asi by si nepomyslel, keď potom písal dobrodružnú rozprávku o dvoch prasiatkách Budkáčikovi a Dubkáčikovi, že títo dvaja by mohli žiarliť na smelého zajka. Aj túto možnosť rozvinul vo svojom pásme o literatúre pre deti a mládež Jozefa Cigara Hronského spisovateľ Roman Sorger. Nahrávka vznikla v Slovenskom rozhlase v Košiciach v roku 2004.
1: Driemala hviezdička, driemala celý deň, ale naraz sa zvečerilo a tu frk. Frkol jej na nos mesiačik frčku a rozosmial sa na plné ústa. Sestrička hviezdička, vstávaj, lebo ti je čas.

0: len dobre posvieť, susedko mesiačik, aby som dobre videla. Lebo vidím brata Dubkáčika v base bývať a brata Budkáčika v cymbale snívať. O čom sa im asi sníva?
1: Nie, nie, nie. Dnes veru čarovať nebudem.
0: Ale veď len dnes, naposledy.
1: Nie, povedal som.
0: Naozaj naposledy, sľubujem.
1: Mm-mm.
0: Zaspívam ti uspávanku na dobré ránko.
1: Mm-mm.
0: Dám ti, prinesiem ti trošku mliečnej dráhy na večeru.
1: A na akú večeru?
0: No, na dnešnú predsa. Aha, kúsok mám aj tu, vo vrecku.
1: To nepôjde.
0: Ale vonia, je čerstvúčka a...
1: Dobre, dobre, ale naposledy. No, a teraz mi daj kúsok tej...
0: Nie, najprv sen Budkáčika.
1: Tak teda Budkáčik.
2: Kvík. Kto som ja vlastne? Rozprávková postavička so smiešným menom Budkáčik a so smiešným rozprávkovým bratom Dubkáčikom. Nemohol som byť radšej tým zajacom, o ktorom náš spisovateľ písal pred nami. Krach. My sme sa dostali len tuto za humno a už sme boli doma. Neprišli sme ani bohatší a ani krajší. A ten zajac nie len, že zbohatol, ale sa ešte aj do Afriky dostal. Ako to bolo v tej rozprávke? Počkať. A už si spomínam. Joj, to bolo nádherné. Ako prikázal africkým zvieratkám po dvoch nohách.

0: Africké zvieratá v tú chvíľu všetky sa vzpírali na dve nohy, aby mali hlavu dohora, aby sa im rozum nevylial. No dlho to nevydržali a odložili cvičenie na nasledujúci deň. Zajko potom prednášal o čistote. Sú vraj zvieratá, čo sa vody boja, nikdy sa neumijú a tak robia hanbu celému zvieratstvu. Ba krokodíl hneď nahlas vyklebetil, že opice sú najlenivejšie. I zaviedli ich späť k jazeru. Slon musel naberať vody do chobota, opice ostrekovať, mydlom ich umývať. Slon sa v tej robote vyznamenal. Zajko len čo to videl, hneď ho pochválil a hovoril, že keby vraj ľudia toto o ňom vedeli, zaraz by ho najali. Pred každú školu by postavili jedného a mal by tam povinnosť strážiť. Ak by zazrel neumytého žiaka, len by nabral vody a šuch mu medzi oči. Slon bol pyšný na svoje remeslo. Od radosti objal zajka chobotom a posadil si ho na hlavu.
1: No to som ešte nepočula. Aby sa prasiatko chcelo stať zajacom.
2: Neobyčajným zajacom. Veď si to počula.
1: A zajac, čo bol v Afrike, naozaj existuje?
2: No samozrejme. Písal o ňom Jozef Cíger. Ten istý spisovateľ, čo vymyslel Butkáčika a Dubkáčika. Ale neskôr si dal ešte jedno meno. A tak ho všetci poznajú ako Jozefa Cígera Hronského.
1: No dobre. Ale kto to bol? A kde sa narodil? Čo robil? A čo ešte okrem Butkáčika, Dubkáčika a zajaca v Afrike vymyslel?
2: Aj keď už nemáme veľa času, čo si ti o ňom porozprávam? Pamätáš si na to, ako boli Butkáčik s Dubkáčikom u mlinárskeho majstra? Ako sa chceli stať mlinármi?
1: Jasné, to im predsa nevyšlo. Vlastne ako nič na ich ceste.
2: No, a práve Jozef Cíger sa narodil v rodine z volenského mlinárskeho majstra. 4 roky pred novým storočím, teda presne 23. februára v roku 1896.
1: Takže aj on chodil celý zamúčený ako Butkáčik s Dubkáčikom.
2: Ani nie. Jeho otec totiž bol mlinárskym majstrom, ale mlyn nemal. Ale to nie je všetko. Na strednú školu chodil do Krupiny. Mesta, v ktorom kedysi upálili 25 bosoriek.
1: Wow.
2: No, dokonca si spomínam na jednu poviedku Jozefa Cígera, kde píše o tom, ako išiel prvýkrát do školy.

0: Otec stúpal po predku, fajčil a niekedy sa obzrel, či sme nezaostali. My sme kráčali za ním, uplakaní, plní strachu. A za nami náš zahraj, ktorý ani v tomto smutnom položení neostal nám neverný, hoci ho spočiatku otec aj odháňal. Takto pekne v poriadku prišli sme pred školu všetci štyria. Otec odložil fajku, pochytal nás za ruky a poď hodnu. Ešte šťastie, že sme nevedeli, či je to škola, lebo bola taká ako ostatné domy. Nuž, nespierali sme sa. Ono, nemali sme sa čoho báť. Učiteľ hneď potískal nás oboch, ako doma niekedy náš náco, ale neveril som jeho úsmevu, iba keď som dôkladne prezrel všetky kúty a presvedčil sa, že po nejakých prútoch ani stopy. To som nevedel, že je iba druhý deň, čo deti začali chodiť do školy a chlapci ich teda ešte nemali čas narezať. A nič podozrivého tam nebolo. V laviciach sedelo niekoľko detí a všetky sa usmievali, nuž konečne odľahlo i nám. Ako sa ty voláš? Prišiel najprv radná Miša. Miško. No, to je nie dosť. Miškov je veľa. Na to zasa nechcel náš Miško nijak pristáť. Iba ja som, tvrdil a nechcel sa dať prekabátiť. Tata sa volá pán majster, alebo tata, mama sa volá mama, alebo pani majstrová. Kata je kata a tovaríš náco, ten je náco alebo sedmospáč. Ale Mišov nieť viac. Pravdu mal. U nás v mlyne ich ani viac nebolo. A či inde, o tom sme my nevedeli.
1: A keď skončil školu, to bol hneď spisovateľom?
2: Ale kdeže? V Leviciach začal chodiť do ďalšej školy, no a tam sa vyučil za učiteľa. Práve keď skončil štúdium, začala sa prvá svetová vojna. Mnoho jeho kamarátov bojovalo a nevyhol sa tomu ani on.
1: Aj on bol vojak? A aj strieľal?
2: To neviem, lebo keď je vojna a keď sa strieľa, všade je prach a dym. A tak som na ňo v tom Taliansku ani poriadne nevidel.
1: V Taliansku?
2: Predstav si, Jozef Cíger síce bojoval na talianskom fronte, ale nezostal tam až do konca vojny. Počase sa vrátil domov a začal učiť.
1: Aj keď bola vojna?
2: Aj keď bola vojna. Učil v dvoch dedinkách. V Mladoniciach a Senohradoch.
1: Keď hovoríš tie mená, až sa zdá, že si ich vymýšľaš.
2: Nevymýšľam. Ale poďme k Jozefovi Cígerovi. Po vojne začal učiť v Krupine a potom v Kremnici. No a tu začína so svojím priateľom, tiež učiteľom, Emilom Martonom, zostavovať a prekladať zborníky pre deti. Dokonca tu založili aj vydavateľstvo, v ktorom vydávali literatúru len pre deti a mládež.
1: To len zbieral to, čo napísali iní? A on vôbec nepísal?
2: Nuj, pravda, že písal. Práve v Krupine začal písať a vydávať svoje prvé príbehy pre deti. Tu napísal krásnu knižku prerozprávaných ľudových povestí Kremnické povesti.
1: Tie mám rada. Pre nich človek nikdy nevie, čo je sen a čo je skutočnosť. Človek pochybuje, spí alebo bdie, žije ten svoj život, alebo sa mu to celé iba sníva. Ešte, že nie som človek. My hviezdy vždy vieme, na čom sme. Ale vieš čo, mesiačik, pričaruj mi nejakú povesť, prosím.
3: Toho večera, keď sluhovia chystali mu zlatú večeru, rozkázal otvoriť komín. Hore komínom valila sa zlatá hmla. Pokým bola teplá, vietor roznosil ju po celom pohroní. A keď do rána schladla, zdrazila sa a ako zlatá rosa posadala na zlatonosnú trávu. Ľudia vstávali na svitaní, oberali z trávy zlaté kvapky a tak dobre sa mali ako nikto nikde na svete. Neorali, nesiali, nežali, nemlátili a predsa sa im dobre vodilo. Ale s bohatstvom rástlo i lakomstvo. Pohronci neuspokojili sa ani so zlatou rosou. Vymysleli si, že nasadia stromy po celom pohroní. Stromy vyrastú a na veľké stromy viacej zlaté rosy nasadá ako na nízku trávu. Nasadili jedle. Jedle vyrástli, lenže zlatá hmla sa jedlí ani nešuchla. Pa čo horšie, pod rozrastajúcimi sa jedľami začala kapať i zlatonosná tráva. A jedného dňa zbadali pohronci, že už zlatej kvapky ani za svet nemožno nájsť. Pohľadali zasa čakany, zasa začali rozrývať zem, ale už ani pod zemou nenašli vzácný kov, iba kde tu kus železa, ktorým kedysi pohrdali. Teraz tešili sa i tomu. A stalo sa tak preto, lebo starého kovlada, zlatého človeka so striebornými vlasmi, omrzela veľká lakomosť pohroncov. Pobral si ja svoje poklady, podzemnými cestami presťahoval sa pod Kremnicu, kde ho zdriemot nik nevyrušil až do smrti.
2: No, ale v Kremnici neostal Jozef Cíger dlho. Odišiel do Martina, malého mestečka, v ktorom v tom čase vychádzalo najviac slovenských kníh a aj najviac kníh pre deti. Keď do Martina prišiel v roku 1927, pôsobil ako učiteľ a pomáhal v Matici slovenskej. V tom istom roku s ďalším priateľom Rudolfom Klačkom založil časopis Slniečko.
1: Slniečko? Mohli nájsť aj krajší názov. Napríklad Hviezdička alebo Mesiačik. A on v ňom čo robil?
2: Sám ho viedol. Teda oslovoval tých najlepších spisovateľov a výtvarníkov, aby deti dostali to najlepšie, čo na našom malom Slovensku bolo. Do Slniečka mu prispievali aj takí spisovatelia, ako napríklad Ľudmila Podjavorinská, Mária Rázusová Martáková, Jozef Horák, a obrázkami ho skrášľovali napríklad Martin Benka alebo Jaroslav Vodrážka. Práve on začal pre Slniečko kresliť príbehy o smelom zajkovi a poprosil Jozefa Cígera, aby k tomu dopísal texty. No, a tak vznikli príbehy smelého zajka.
1: Tie, čo sa snívali Dubkáčikovi?
2: Nie, jemu sa snívali príbehy o smelom zajkovi v Afrike. To už bola druhá kniha. Prvá, o smelom zajkovi, vyšla presne v roku 1930.
1: Pekné, pekné, ale povedz mi prosím ťa, čo to je tá matrica Slovenska?
2: Nie matrica, ale matica. To je také miesto, kde pracujú ľudia, ktorí zbierajú, ukladajú a študujú všetko, čo sa týka Slovákov. Sú tu takmer všetky knihy a časopisy, ktoré kedy na Slovensku vyšli. Dokonca tu majú aj rukopisy niektorých knižiek.
1: Aha, a čo tu robil Jozef Cíger?
2: Najprv iba trochu pomáhal pri organizovaní rôznych podujatí, ale neskôr sa v Matici zamestnal a tesne potom, ako sa začala druhá svetová vojna, v nej robil správcu.
1: A keď robil v tej Matici, aj písal, či len organizoval?
2: Pravda, že písal. Okrem rozprávok písal najmä povesti pre mladých.
1: Aha, takže v Matici našiel nejakú povesť a prerozprával ju tak, ako v tých kremnických povestiach.
2: Už nie. Začal si vymýšľať a tvoriť vlastné povesti. Najprv ich vydal v knižke Zakopaný meč a potom napísal Sokoliara Tomáša.
1: Poznám. Videla som to v amfiteátri.
2: No, takže poznáš aspoň príbeh. Ale knižka je knižka. Ktorá časť sa ti najviac páčila?
1: Také čo...
4: Dedova tvár sa až rozžiarila od spokojnosti. Iba raz sa trochu preľakol, keď videl Tomáša vbehnúť do divej čeriedy. Hlboká brázda vrila sa mu do čela. Trochu sa mu pery zatriasli. Vbehnúť medzi neskrotené kone nie robota pre smelého chlapca. A tu mu taká myšlienka udrela do hlavy, že chlapec živý z čriedy ani nevíde. Veru ani vykríknuť nemohol od ľaku.
5: Ale chlapec sa vrátil celý.
6: Joj, Tomáš, Tomáš, za smrťou si chodíš pod konské kopytá, vyčítal mu ded.
5: Nie, ded, rozhodne zapieral vnuk. Mne kone nič nevykonajú, poznajú ma i dohovorím sa s nimi.
4: No teraz som videl, že hentomu strakatému žrebcovi je niečo.
6: Aj sa na mňa díval, aj na mňa volal
5: a ja som šiel.
4: Pod kolenom prednej nohy mal trň. No ten som mu vytiahol.
6: Joj, Tomáš, dedovi bláznovstva rozprávaš. Kdeže má kôň reč? A ty o konskej reči hovoríš. Akáže to reč?
4: No, neviem, aká je, ded, odpovedal Tomáš až po chvíli, lebo najprv rozmýšľal.
6: Nijako neviem, aká je to reč, ale jednak jej rozumiem, keď ma niektorý žrebec volá.
4: Veď aj vtáčej rozumiem,

0: Butkáčik sa preberá.
1: Ale kdeže? To sa mu len sníva.
0: Niečo vzrušujúce. Pozri, ako kope kopítkami. Bola by som zvedavá, či sa tým dvom krohkáčikom snívajú podobné sny.
2: Slnko schodí z oblohy. Ospanlivé je. Ide si zdriemnuť. O chvíľu začne sa stmievať.
3: Postoj trochu, slniečko, zvolal by Zajko.
2: Noc ich v pustom kraji plaší. Nevedia, kde si sklonia hlavy na noc. Neďaleko vidia síce ohromné končisté domy, ale oblaka na nich nevidieť. Kto len v takom dome obstojí, kde oblaka niet, húta Zajková. A keď sa nahlas opýta, Zajko jej vďačne vysvetlí, že nie je tu ani dedina, ani mesto, ani nie sú tu veže. Iba pyramídy.
3: Vieš ty, Zajkuľa, žena moja, to ti je cintorín, hovorí Zajko. Tu kedysi také vysoké hroby stavali.
2: Jej, veď sú vyššie ako veža.
3: Či vyššie, či nie, ale taká je pravda, ako hovorím. Tu pochovávali kedysi zajačích kráľov. A nad kráľom i mohyla musí byť väčšia, nie len taký hrobček ako nad obyčajným človekom. Ha, ľudia by si chceli zajačích kráľov prisvojiť, lebo im je vraj hanba, že voľakedy zajace vládli nad svetom. Hovoria, že sú tu pochovaní egyptskí ľudskí králi, faraóni. Ale my, múdrejší Zajkovia, vieme, že je to nie pravda. Ver, never, tu si spočívajú zajačí panovníci. Keď im bolo pred smrťou, nazháňali tisíc a tisíc otrokov. Dali si vystaviť ohromnú hrobľu, pyramídu. Z dnuka ju zlatom vyložili, zajačí maliari umelci striebrom ju maľovali. Keď zajačí kráľ umrel, toho drahými olejmi natreli o dušu až po chvostík. Baveru i všetky štyri labky. Potom ho do drahého plátna pozakrúcali. Celý svet musel rok nariekať. A komu sa nechcelo, ten si musel aspoň nos poškrapkať.

0: być tak faraonom. Hoci aj zajacim. Alebo aspoň
1: No jasné, sú to bratia. Ešte sa im aj rovnaké sny snívajú. Počúvaj, mesiačik, a nevieš, ako prišiel Jozef Cíger na zajaca v Afrike? Nie, že by to bolo netypické, ale zvláštne je to dosť.
2: To teda neviem, ale viem, že s tým zajacom mali jedno spoločné cestovanie.
1: Čože? Náš spisovateľ bol ešte aj cestovateľ?
2: Len trošku iný ako zajac z jeho kníh.
1: Ako to?
2: Keď sa teda skončila vojna a ľudia začali rozmýšľať ako ďalej, zrejme o tom dosť rozmýšľal aj Jozef Cíger. Lebo hneď po vojne, v roku 1945, sa vybral do Rakúska. Vybral sa... To nie je to správne slovo. Emigroval.
1: Emigroval?
2: Tajne opustil krajinu. Chvíľku pobudol v Rakúsku, potom býval niekoľko rokov v Ríme. Ľudia si rozprávajú, že vraj tam vedú všetky cesty. Keby boli tak vysoko nad zemou ako my, vedeli by, že všetky cesty vedú všade. Len sa netreba báť. Jozef Cíger sa nebál a tak sa z Ríma presťahoval do Ameriky. Presnejšie do Argentíny, kde žil až do konca svojho života.
1: A tam písal?
2: V Argentíne pracoval v jednej textilnej továrni ako kreslič, návrhár a prirodzene venoval sa aj písaniu. Ale už nie tak intenzívne ako doma. Ale ešte predtým, ako odišiel do sveta, vydal jednu knižku, ktorú budeš isto poznať.
3: A keď zahúkala lodná siréna, čo znamenalo, že je Amerika už na skok, múdre kozliatka začali sa pristrájať, svoje veci skladať, ba ani muzikantské nezabudli si so sebou vziať. A na samý predok paluby sa postavili.
4: Amerika je už iba naskok. A keby náš mladý gazda vedel, že ideme, iste by nás čakal.
3: Hovorili si a dívali sa na širočizný prístav. Na množstvo lodí v prístave, aj na veličizné mesto New York. Lenže dlho sa nedívali. Loď zastala a museli vystupovať. Ľudí všade ako mrákavi. Po mostíku sa na brehvary ani nedostali. Nuž, kozliatka mnoho nerozmýšľajú. Zídu, kade sa im dá.

0: Ale kdeže? Písal aj povesti a svoje spomienky. A tie neboli len takými obyčajnými spomienkami. Boli napísané ako príbeh z knižky. Ako by bol vymyslený. Ale on bol vymyslený len tak trochu.
1: Snažím sa, ale rozumiem ti každé tretie slovo.
0: Napísal knihy ako napríklad Tomčíkovci alebo Zlaté hodinky.
1: O čom ešte Jozef Cigar písal?
0: Povedal som ti o všetkom, čo napísal pre deti. Predsa som len zabudol. Okrem povestí, vlastných povestí a rozprávok o zvieratkách písal ešte rozprávky. No, písal. On vlastne niekedy prepisoval ľudové rozprávky, teda prerozprával ich tak, ako sa mu zdalo, že by mala byť podaná rozprávka deťom, ktoré žili vtedy ako on. A tak ešte pred vojnou vznikli brondové rozprávky. Tak čo, stačilo ti toľko o spisovateľovi, ktorý vymyslel Budkáčika a Dubkáčika? Alebo by si ešte niečo chcela vedieť?
1: Už len jednu vec. Písal aj pre dospelých.
0: A ešte ako? Napísal množstvo nádherných kníh, ale tie deti čítajú až na strednej škole, alebo keď sú ešte staršie. Pozri, už vstávajú tvoji kamaráti.
2: Joj, braček, mal som ja ale sny.
3: Mne o tom rozprávaj.
2: Najprv sa mi zdalo, že som zajkom v Afrike.
3: Akože, aj tebe?
2: Kvík, a varí aj tebe?
3: No, a potom sa mi snívalo o tom, ako sa mesiac rozpráva s našou kamarátkou Hviezdičkou.
2: Aj mne sa presne to snívalo. Rozprávali sa o našom, no, kvík, tatkovi.
3: Čudný sen, kvík. Poďme mi radšej ďalej, Budkáčik. Veď ešte toho toľko musíme zažiť. Nech majú deti o čom čítať, kvík, kvík.
2: Veru, poďme. Ako hovorí náš tatko, Jozef Cíger Hronský, poďme zažínať svetielka a nepreklínajme tmu. Kvík.
0: Kvík.

Milí poslucháči, počuli ste pásmo o literatúre pre deti a mládež Jozefa Cígera Hronského z pera spisovateľa Romana Sorgera, Ako africké zvieratá po dvoch nohách chodili. Nahrávka vznikla v Slovenskom rozhlase v Košiciach v roku 2004.

Milí poslucháči, pondelnejšie vysielanie relácie v materinskom jazyku sa končí. Technicky spolupracoval János Hegedűs a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Naše vysielania sú dostupné aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás tam ako Slovák nemzetiségi műsor. Môžete tam listovať v našich programoch 2 mesiace spätne. Na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dal vyrobiť MTVA v roku 2026.

0: program realizat de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Príjemný podvečer, milí poslucháči. Zo segedinského štúdia vás v materinskom jazyku víta Zenta Dožová. Pred nami je dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Je 27. mája, medzinárodný športový vyzývací deň, ktorý sa uskutočňuje na medzinárodnej úrovni od roku 1991. V tento deň sa organizujú športové podujatia celoštátneho a medzinárodného rozsahu. Cieľom je vyzvať čo najväčší počet ľudí k pohybovej aktivite, trvajúcej minimálne 15 minút, a zároveň ich tým inšpirovať, aby každý deň boli fyzicky aktívni. 27. mája je aj Medzinárodný deň sklerózy multiplex. Je jedinou celosvetovou informačnou kampaňou o tejto chorobe. Každoročne pri tejto príležitosti poskytujú hnutia sklerózy multiplex verejnosti informácie a zvyšujú povedomie o tom, ako táto choroba ovplyvňuje životy viac ako 2 miliónov ľudí na celom svete. Medzinárodný deň si pripomíname každoročne poslednú májovú stredu. Podľa slovenského kalendára dnes 27. mája majú meniny Ivety. A ľudová pranostika na dnes vraví, že zemiaky sadené v máji hovoria, hneď vyženiem a sadené v apríli prídem, kedy chcem. A aká je naša programová ponúka? Stredajšia kabelka sa pripojí k roku osobnosti Slovákov v Maďarsku. Etelka Rybová, rodená Pauliková, patrí nepopierateľne medzi najvýznamnejšie osobnosti našej komunity. V rozsiahlom portretovom rozhovore, ktorý ešte pred rokmi pripravila naša bývalá kolegyňa Mária Margová a aktualizovaného v roku 2011, kedy Etelka Rybová bola vyznamenaná cenou Ondreja Štefanka, odznelo veľa informácií, ktoré vás, milí poslucháči, iste budú zaujímať. Predtým vám ale na úvod ponúknem čerstvé správy a informácie z národnostného života. A dúfam, že nám aj ostane trocha času na malú rozprávočku. Pripravená je totiž medovníková chalúbka. Aj v mene technického majstra zvuku Naď Gábora vám prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Správy.
1: Medzi prvými krokmi strany Tisa, ktorá získala po aprílových voľbách v Národnom zhromaždení ústavnú väčšinu, je odbúranie politických privilégií. V utorok to v úvodnom prejave prvého riadneho zasadnutia parlamentu povedal predseda vlády Maďar Péter, informuje spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na server nepsava.hu. Znížime platy premiéra, ministrov a manažérov štátnych spoločností, odstránime neodôvodnené luxusné výdavky, zbytočné okázalé jazdy autami, politické výplatné stanice a preveríme viac ako 1000 diplomatických pasov, vydaných bez akéhokoľvek právneho základu, zdôraznil Maďar. Dodal, že Tisa navrhne aj zníženie platov a uhrádzanie výdavkov poslancom parlamentu. Premiér zdôraznil, že vedenie krajiny je službou verejnosti. Fides postupne ovládol kľúčové inštitúcie štátu, obsadil vedúce pozície vo verejnoprávnych médiách, na prokuratúre, v štátnych podnikoch, na najvyššom súde, mediálnom úrade a v celom hospodárstve vlastnými ľuďmi, pričom došlo k bezprecedentnej koncentrácii bohatstva, poznamenal Maďar, podľa ktorého z týchto príčin Tisa predložila dodatok k ústave týkajúci sa obmedzenia funkčného obdobia predsedu vlády na 8 rokov. Premiér adresoval výzvu poslancom Fidesu, aby rešpektovali svojich voličov tým, že ich nebudú používať ako ľudské štíty na prekrývanie svojich korupčných kauz a zločinov. V rámci hodiny otázok na prvej riadnej schôdzi zákonodárneho zboru, ktorá podľa viacerých médií sa niesla v napätej atmosfére, interpelovali opoziční poslanci členov vlády, okrem iného vo veci výzvy premiéra na odstúpenie viacerých ústavných činiteľov migračného paktu aj v súvislosti s telesnou výchovou na školách. Poslanec Fidesu a bývalý minister spravodlivosti Bence Tužon položil otázku, či je vyvíjanie tlaku na ústavných činiteľov v súlade s princípmi právneho štátu. Štátny tajomník ministerstva spravodlivosti Peter Bodiš v reakcii uviedol, že skutočnosť, že niektorí verejní činitelia sú poslancami vyzývaní na odstúpenie, nepredstavuje hrozbu, a to ani v jazyku práva, ani v jazykovej kultúre v bežnom zmysle slova. Kritika a v niektorých prípadoch dokonca aj ostrá kritika je podľa neho neoddeliteľnou súčasťou politických debát. Súčasťou zdravého fungovania demokratického systému je to, že spoločnosť má možnosť vyjadriť kritiku týkajúcu sa výkonu moci, dodal Bodiš. Súčasťou programu riadnej schôdze je okrem iného aj zriadenie 5 vyšetrovacích parlamentných výborov, ktorých schválenie si v zmysle zákona o parlamente nevyžaduje rozpravu. A teraz správy zo zahraničia. Takmer 50 krajín v útorok v spoločnom vyhlásení Organizácie spojených národov odsúdilo hrozby Ruska voči veľvyslanectvám na Ukrajine. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP. Ruské ministerstvo zahraničných vecí v pondelok vyzvalo cudzincov a diplomatov, aby čo najskôr opustili Kyjev, pričom pohrozilo systematickými údermi na ukrajinské hlavné mesto. Vyhlásenie podpísali európske krajiny, Japonsko, Južná Kórea a ďalšie štáty. Spojené štáty však medzi signatármi neboli, upozorňuje AFP. Tajomník OSN zdôraznil, že teraz je viac než kedykoľvek predtým nevyhnutné zabrániť akémukoľvek eskalovaniu konfliktu. Medzi zbraniami, ktoré Rusko použilo, počas víkendu bola aj hypersonická raketa Orešník, ktorú vypálilo tretíkrát od začiatku invázie na Ukrajinu. Experti organizácie pre zákaz chemických zbraní objavili v Sýrii desiatky doteraz nepriznaných chemických zbraní. OPCV o tom informovala vo svojej správe o aktivitách v tejto krajine, uviedla agentúra AFP a píše TASR. OPCV spresnila, že začiatkom mája vyslala do Sýrie tým, ktorý malo veriť presnosť a úplnosť vyhlásenia Damasku o zásobách chemických zbraní. Ten pátral vo viacerých nepriznaných lokalitách s vysokou prioritou v pobrežných a centrálnych oblastiach krajiny za podpory sýrskych úradov. Nájdené chemikálie a vybavenie teraz odborníci analyzujú, pričom pokračuje pátranie po ďalších prípadných chemických zbraniach. Poslanci škotského parlamentu v útorok podporili návrh, ktorým vládu Spojeného kráľovstva v Londýne požiadajú o súhlas s usporiadaním nového referenda o nezávislosti. Upozornila na to agentúra AFP a informuje TASR. Návrh predložil škótsky premiér John Swinney, líder škótskej národnej strany, ktorá nezávislosť krajiny dlhodobo podporuje. Škótsko usporiadalo prvé referendum o nezávislosti v roku 2014, kedy 55% voličov hlasovalo proti odlúčeniu od Spojeného kráľovstva, pripomína AFP.
0: Počasie.
1: Podľa predpovedí meteorológov môžeme očakávať zajtra vo štvrtok jasnú oblohu alebo slabú oblačnosť bez zrážok. Severný vietor môže na veľkej časti územia sprevádzať živé miestami silné porivy. Popoludní sa teplota vzduchu vyšplhá na 22 až 27 stupňov Celzia. Pokračujeme informáciami z národnostného života, najprv Ildiko Makajová.
0: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Zväz Slovákov v Maďarsku vás pozýva na celoštátne kolo súťaže v speve slovenských ľudových piesní a v prednese poézie a prózy slovenské spievanky a veršovačky. Podujatie sa bude konať 29. mája v Dabašišáre v Pútnickom a osvetovom stredisku. Program začína o 10. hodine, o pol 11. začína súťažná prehliadka, po obede o pol 2. nasleduje gala program, v rámci ktorého vystúpi Slovenský orchester mladých talentov z Maďarska. Slovenská národnostná samospráva v Tatabáni Bánhyde organizuje podujatie s názvom Rúcanie mája s batôžkovým bálom. Podujatie sa bude konať 30. mája v sobotu a začína sa o 18. hodine v kultúrnom dome Puškina v Tatabáni Bánhyde. V programe účinkuje slovenský spevokol z Bánhydy. Do tanca bude hrať skupina Virtež Express. Vstup na podujatie je voľný.
1: A sú tu ešte ďalšie informácie z národnostného života. Slovenská národnostná samospráva v Čomáde, regionálne združenie Slovákov z okolia Pešti Dolina a samospráva obce Čomád pozývajú verejnosť na otvorenie regionálnej výstavy krojovaných bábik. Podujatie sa uskutoční v sobotu 6. júna o 14. hodine v Obecnom múzeu v Čomáde. Súčasťou programu bude slávnostné otvorenie výstavy za účasti predstaviteľov obce a slovenskej samosprávy, predstavenie krojovaných bábik, ako aj komentovaná prehliadka múzea. Pre návštevníkov bude pripravené aj malé občerstvenie. Vstup na podujatie je voľný. Metodické centrum Univerzity Mateja Bela pre Slovákov žijúcich v zahraničí vydalo nový mesačný newsletter, ktorý prináša prehľad uskutočnených i pripravovaných podujatí, projektov a odborných aktivít centra. Súčasťou newslettera sú informácie o realizovaných podujatiach a ich výstupoch, prehľad pripravovaných projektov a možnosti spolupráce, ako aj odkazy na didaktické materiály a metodické zdroje určené pedagógom vyučujúcim slovenský jazyk v zahraničí. Zaujemcovia o spoluprácu alebo metodickú podporu môžu centrum kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty. Slovenská samospráva Budapešti pozýva veriacich a všetkých záujemcov na tradičnú púť do Blatnohradu, maďarského Zalaváru, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 18. júna 2026. Program sa začne o 11. hodine pietným aktom pred súsoším svätých Cyrila a Metoda za účasti predstaviteľov slovenskej komunity a hostí. Po príhovoroch a kladení vencov vystúpi budapeštianský slovenský spevácky zbor Ozvena. O 12. hodine bude nasledovať svätá omša v miestnom kostole kráľovnej posvetného ruženca, ktorú budú celebrovať emeritný biskup František Rábek a duchovný Stanislav Brtoš. Popoludní je pripravený koncert speváckého zboru Ozvena a spoločný obed účastníkov púte. Podujatie sa uskutoční s podporou grantov správy fondov Gábora Betlena a verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom. Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku Stredajšie slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Otváram kabelku.
2: Kabelka a všetko, čo sa do nej zmestí. Magazín zo života žien.

Vítam ešte raz všetkých poslucháčov, ktorí s nami ostávajú pri rozhlasových príjimačoch, aby si vypočuli náš pravidelný magazín pre ženy. Dnes sa pripojíme k redaktorom nášho týždenníku Ľudové noviny, v ktorých uverejňujú rubriku Rok osobností Slovákov v Maďarsku. Príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Etelka Rybová, rodená Paulíková, patrí nepopierateľne medzi najvýznamnejšie osobnosti našej komunity. Snáď neexistuje taká slovenská osada, kde by ju nepoznali. Pochádza z Kečoproňu, maturovala v roku 1969 na Čabianskom slovenskom gymnáziu. Odbor slovenský jazyk a literatúra, dejepis vyštudovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po návrate do Maďarska pracovala v Ľudových novinách, bola redaktorkou detskej a mládežníckej rubriky Okienko. Navštívila celý rad našich škôl a už vtedy získala prehľad o živote Slovákov v Maďarsku. Pritom každé leto na úkor svojej dovolenky organizovala spolu s učiteľkou slovenčiny z Čívu, Rozáliou Kelecovou, tábory pre naše deti. Snažila sa o to, aby žiaci hravou formou spoznali kultúru a jazyk svojich predkov a aby bez zábran používali slovenský jazyk. K práci pristupovala profesionálne ako pedagogička i novinárka. Popri tom prednášala jeden semester najstaršiu slovenskú literatúru a slovenskú literatúru 20. storočia na Vysokej škole pedagogickej Ďuľuju Haasa v Segedíne. V roku 1983 začala pracovať v Demokratickom zväze Slovákov v Maďarsku. Na 9. kongrese ju zvolili za členku predsedníctva. Bola organizátorkou, ale aj prednášateľkou na mnohých celoštátnych konferenciách, stretnutiach, kultúrnych podujatiach a súťažiach. Ale rada pomáhala aj pri organizovaní regionálnych programov. Aktívne sa podielala na vytváraní systému slovenských samospráv, patrí medzi zakladajúcich členov Valného zhromaždenia celoštátnej slovenskej samosprávy. Etelka Rybová bola vedúcou úradu celoštátnej slovenskej samosprávy a podpredsedníčkou celoštátneho voleného zboru. Za všestrannú činnosť na národnostnom poli jej v roku 2001 udelili vyznamenanie celoštátnej slovenskej samosprávy za našu národnosť. V práci poslankyne Valného zhromaždenia pokračovala aj po odchode do dôchodku, a to až do roku 2024. Bola členkou náboženského a sociálneho výboru. Angažovala sa aj v slovenskom volenom zbore svojej rodnej obce, bola jeho predsedníčkou. Rada sa vracala domov medzi svojich a podobne ako kedysi v celoštátnych letných táboroch, aj tu organizovala hravé súťaže so zámerom oboznámiť deti s minulosťou a súčasnosťou Slovákov v Maďarsku a nabádať ich, aby sa smelo hlásili k svojim koreňom. Etelka Rybová je nositeľkou mnohých ocenení. V roku 2010 dostala štátne vyznamenanie za národnosti. V roku 2011 za príspevok k rozvoju, organizovaniu a diverzifikovaniu kultúrneho života a spolkovej činnosti v slovenskom zahraničnom svete jej udelili cenu Ondreja Štefánka. Za činnosť v prospech Slovákov svojho rodiska získala v roku 2015 vyznamenanie za Kečoproň. Nič však nerobila preto, aby ju za to ocenili. Robila to od srdca, so zápalom a zanietením. Neustále sa učila niečo nové a ochotne odovzdávala svoje skúsenosti, ako uviedla pred niekoľkými rokmi v rozhovore pre Ľudové noviny. Od roku 2025 je členkou čestného grémia celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Keď v roku 2011 odovzdali Etelke Rybovej v Nadlaku cenu Ondreja Štefánka, vznikla pre naše rozhlasové vysielanie nasledujúca zvuková montáž. Najprv som oslovila Máriu Katarínu Hrkľovú, ktorá vtedy napísala a predniesla na vyznamenanú oslavnú reč. O tom sme hovorili v úvodnom rozhovore.
1: Etelka Rybová pre Slovákov v Maďarsku znamená predovšetkým jeden pevný bod, o ktorý sa mohli 10 ročiami opierať Slováci v Maďarsku, pretože Etelka Rybová celý svoj život zasvetila Slovači všetkým aktivitám, ktoré Slováci v Maďarsku organizovali, vykonávali, venovala sa deťom, mládeži, venovala sa redakčnej činnosti. A keď sa na to tak pozriem s odstupom času, ona bola vlastne všade prítomná za tie roky, ktorým ja sa venujem Slovakom žijúcim v zahraničí, že počas 20 rokov, čo som spolupracovala so Slovákmi, osobitne teda v tomto prípade v Maďarsku, vždy, všade, na najrozličnejších podujatiach, aktivitách som sa s Etelkou Rybovou stretávala a snáď je na mieste povedať, že je pre mňa veľkou cťou, že je to aj moja osobná priateľka, tak bola som mimoriadne poctená tým, že mi bolo umožnené pripraviť na ňu toto laudácio.
0: No a teraz podrobne o svojom živote, práci a aktivitách na polinárodnostnom bude rozprávať samotná Etelka Rybová, najprv v potretovom rozhovore, ktorý ešte nahrala bývalá kolegyňa Mária Margová.
2: Taký portrét obyčajne človek začína na začiatku a ja veľmi dobre viem, že pochádzaš z Dolnej zeme, nieraz sa tam stretávame a viem aj to, že z veľmi početnej rodiny.
3: Áno, tak ja pochádzam z Kečuproňu a moji obidva rodičia sú Slováci, mamička Berecková, otec Pavlík, ale mama sa mi narodila v Brazílii, v São Paulo, ešte ako malička sa jej rodičia vrátili naspäť do Maďarska.
2: Vyšli starí rodičia teda ako za prácou?
3: Áno, keď bola tá hospodárska kríza, moja mama sa narodila v 27. roku a keď mala 2 roky či koľko, tak sa vrátili naspäť. No a od tých čias oni žijú v Kečuproni, fakticky tady sa ešte nevolalo, lebo patrilo to k Bekirskej Čabe, to boli také salaše. No a ja odkedy sa pamätám, tak sa volá tá dedinka Kečuproň, už len preto, lebo asi v tom istom roku, keď som sa narodila, dostala toto, táto dedinka dostala tento názov.
2: Prečo sa to vlastne volá Kečuproň? Dve, čo tam sú?
3: Boli tam také tane, bola jedna Šoproň Tania a druhá bola, počkaj, aká Tania, už sa nepamätám, ale asi z tohto tie dve Tane chceli a takto urobili z toho Kečuproň. Neviem toto, iba ja predpokladám, že je to tak.
2: Koľko ste boli vlastne súrodenci?
3: Tak sme teraz 5 súrodenci. Mám 2 sestry a 2 bratov. Oni majú aj svoje rodiny, takže sme už ozaj rozšírená rodina.
2: Niektorí tam ostali a niektorí odešli preč.
3: 2 sestry sú tam v Kečuproni. Jedna je učiteľka v materskej škole. To je staršia sestra a mladšia. Tá zase pracuje tam na obecnej samosprávy. Jeden brat, ten sa dostal ako dôstojník maďarskej armády až do Boršovskej župy, ale už vystúpil z vojska, tak teraz je učiteľom v Prídi, etnikum tam vyučuje. A druhý brat zase je v Budapešti, tak dvaja sme v Budapešti fakticky, on pracuje na ministerstve školstva a kultúry.
2: Tak ja si myslím, že každý pozná Tóna Pavlíka. No ale vráťme sa k tomu vašmu rodisku. Bývali ste taktiež na takej samote, Tania, ako sa to hovorí?
3: Tak nebola to taká samota, lebo tam bol taký rad samot. To bola celá ulica, ale aj číslo tých domov bolo podľa samot dané, že ktorá je, ktorá v tom rade, a tak sme bývali. A potom moji rodičia sa teda stavali rodinný dom, a to už v dedine, takže teraz bývajú v dedine. My sme odtiaľ chodili ešte ako z tej samoty do školy, aj do základnej, 3 kilometre každé ráno pešo. A potom do gymnázia sme išli okrem jednej sestry všetci do slovenského gymnázia v Bekirskej Čabe. A tam sme bývali v internáte, takže akým koncom týždňa sme boli doma.
2: Ja včas, keď vidím tie deti a v minulosti som videla tak peši chodiť okolo tých samotách, toľkokrát som na nich myslela, že aké to musí byť strašné. Ja som bola dosť šťastná z toho hľadiska, lebo v meste som bývala a teda električkou som chodila do školy a je to trocha iné a naozaj neviem si predstaviť skoro ráno vstávať a v hociakom nečase dáš sneh, všetko. Aké to bolo?
3: To bolo celkom zábavné, lebo tak tie samoty boli dosť vedľa seba a viacerí sme chodili do školy spolu, takže my sme mali zábavu aj cestou tam, aj cestou naspäť. Niekedy sme aj dostali doma po hlave, aj po zadku, lebo sme meškali akože zo školy naspäť, lebo zahrali sme sa, alebo lopta bola, alebo nebola, sami sme si na čo urobili, pozabudli sme sa, neskoro sme prišli domov. V zime to bolo tiež zábavné, lebo snehu veľa, vtedy ešte veľa snehu padalo. Teraz je už menej. No a jednoducho my sme sa aj vtedy hrali. Takže nebolo to také. Teraz, ako si spomínam, možno, že keby ste sa ma boli vtedy spýtali, tak neviem, čo poviem, ale teraz mi je to také zábavné.
2: Je taká príhoda z tohoto obdobia, z týchto ciest, na ktorú sa tak pamätáš?
3: A jednu si pamätám, asi do tretej triedy základnej školy som chodila a viem, že vtedy strašne veľká búrka bola v Kečuproni, takže stromy povyťahovala, potom strechy podnášala, dokonca ešte aj kostolnú vežu. A pamätám sa, že ako sme išli domov, tak tam bola taká tiež taká samota, ale ozaj sama bola. A tá tetka, čo tam bývala, nikoho nechcela pustiť. Ja som revala, že ja musím ísť domov. Ja som sa bála bez rodičov. A krížom cez nejaké, ani neviem, pšeničné pole, alebo aké to bolo, viem, že to takto vlnilo sa celé, blízkalo, hrmelo, pršalo, neviem, že ja som išla sama domov. A celý čas, v živote som sa asi nemodlila iba vtedy. A už otec išiel naproti, on to cítil, že som sa pustila sama. A už keď som ho stretla, tak mi už bolo dobre. Ale to nikdy nezabudnem. To som sa veľmi bála.
2: Bojíš sa ináč búrky?
3: Nie, teraz ju mám strašne rada. Dokonca pamätám sa už ako študentka v Bratislave, že veľakrát sa mi tak zdalo, že každý sa ťahal pod strechu. Keď pršalo, ja som si vždy dala tak tvár do toho dažďa, lebo mi to tak dobre padlo, lebo ma to tak, ako by som povedala, tak ma to hladkalo. Ako keby život si dostala z toho, z tých kvapiek.
2: No ja som takisto veľmi rada chodila vždycky pešie, keď pršalo, ale keď hrmí a keď sa blízka, ja sa toho bojím.
3: Ja už nie. Odvtedy sa nebojím, nejako neviem. Možno, že to bol taký zážitok, že na celý život to ma akože prenasleduje a nebojím sa.

0: До школи сте ходили до таке и са вашове школи, где една триеда и а ви учували са всички, алебо ви сте мали у всички триеди?
1: Ми сме ужмали у всички триеди, лебо ја сум се народила в тоа веку, кеј аси било највјаз дети в Мадјарску, лебо то бол тен Ратко Корсак, че ако са то волало та ера Раткова, лебо ми сме боли до 30, до 35 в једној триеде, од првеј аж до осмеј.
0: То је поријадни почет.
1: Takže tam my sme sa spolu neučili, ale čo ja viem, že keď sme mali tie nižšie stupne, tak sme chodili ďalej do školy a potom sa postavila v dedine moderná školská budova, kde aj dnes je škola aj od tých čias. Tak vtedy už potom nebolo to tak roztrúsené, lebo boli 3-4 budovy, kde sme povedzme v tretej triede sme chodili do jednej a potom v štvrtej už sme absolvovali niekde inde, inej budove a potom to postavili a teraz už tam je 8 triedka. Na jednom mieste v dedine.
0: Aká si bola žiačka?
1: Čo je zaujímavé, že mala som, dobre som sa učila, musela som sa dobre učiť, keď som mala štvorky jedine zo spevu, z telocviku a z takých, čo si vyžadujú zručnosť od ľudí. To boli ručné práce, lebo sme sa učili šiť potom. Strihali sme, kreslili sme aj to z kreslenia. Z týchto som mala stále štvorky. Až v 8. triede ja neviem, že prečo som dostala 5 z telocviku, ale v 8. triede som zo všetkého dostala 5 asi preto, aby ma zobrali do strednej školy. Už keď moja sestra bola v slovenskom gymnáziu, už tedy sa to rozhodlo, že ja tam pôjdem. Rodičia to tak cítili, že my tam patríme, musíme tam chodiť.
0: A išli ste na Bekerskú Čabu?
1: Áno, v Bekerskej Čabe sme absolvovali všetci 4, fakticky. 4 sme tam absolvovali.
0: Ja som pred dobrými niekoľkými rokmi raz bola na takom stretnutí, tak ty sa samozrejme ešte na tom nemohla byť, veď taká stará nie si. Alebo si už bola?
1: Ja som. Aj na tom, keď bolo 20. výročie, teda existencie tej školy. To si myslela tiež?
0: Už sa nepamätám, koľkáte, ale dávno to bolo, dávno to bolo. Ja viem, že ešte v Miškolce sme mali redakciu a to bolo pred 87. rokom.
1: Určite som bola.
0: Strašne veľa ľudí sa tam zišlo a veľmi dobrá nálada bola. Musela to byť dobrá škola.
1: Bola to dobrá škola určite, lebo ja rada som tam chodila. Už ako z Bratislavy, ako študentka tiež každý mesiac, alebo vlastne tak každý pol rok, keď som došla domov, som išla navštíviť svojich bývalých pedagógov, najmä Aladara Králika, lebo strašne som ho mala rada. A pamätám sa, keď prvýkrát som prišla z Bratislavy, tak mi povedala, že Etuška, ja sa vám už neprihovorím po slovensky, lebo vy už lepšie viete ako ja. A to nebola pravda, lebo on nás ozaj na všetko naučil. Síce u ňoho nikto nemal 5, ani ja nie, do slovenčiny. Bola to dobrá škola aj z toho hľadiska, že nejako aj tí žiaci, ktorí sme tam skončili, potom sme boli v Bratislave, tak aj tí, čo pod nami skončili, aj s tými mám dodnes priateľské a kamarátske styky. Dokonca aj práca nás spája sem tam, takže
0: na nejakom ďalšom stretnutí si potom bola, ako si spomínala?
1: Áno, bola som a dokonca vtedy bola moja priateľka, riaditeľka, ktorý sa volala ešte Alžbeta Uhrinová, o tých čas je už aj, ako sa ona volá? Hornoková. Hornoková sa volá. A vtedy ma poprosila, lebo nenašla nikoho spomedzi bývalých žiakov, ktorí sa prihovoril vtipne na tom podujatí. A pamätám sa, už pomaly každý zaspával, keď som dostala slovo ja, to bolo práve 1. apríla, ešte to si pamätám, lebo začala som s tým, že 1. apríla ja akože vtipne som hlásila, že koľký sme došli. A každý sa zobudil, lebo som si pospomínala na také žiacké vtipy, ktoré sme robili s pánom Chlebnickým, povedzme, s riaditeľom vtedajším, potom, čo sme robili na hodinách slovenčiny alebo na dejepise. No tak napríklad také, že pamätám sa, že pána Chlebnického sme vedeli, keď sme nechceli odpovedať, akože u neho, lebo sme sa nepripravili, tak ma poprosili, aby som sa spýtala na nejakú tému, či už politickú, hoci akú, a on sa potom rozrečnil a my sme kľudne boli, lebo sme potom neodpovedali. Alebo sme urobili to, že 1. apríla sme si nasypali taký kýchací prášok do týchto lavíc a každý začal kýchať, keď on vstúpil dnu. Najprv si myslel, že na schvál to robím, ale potom sa aj on nadýchol náhodou, takže potom aj on kýchal, z hodiny nebolo nič. A robili sme potom na matematike také veci, že mali sme takého profesora, ktorý veľakrát zýval. Rátali sme, že koľkokrát ja som štriguli takto ťahala a on tam prišiel, že Kelka, to nie je správne, lebo tam boli 5 také, že to boli iba umelé. Takže takéto vtipy a takéto...
0: On vedel presne, že...
1: Áno, a dokonca keď som to hovorila, tak ani jeden profesor zaujímavé sa neurazil, že som pospomínala tieto, dokonca sa im to veľmi ľúbilo. A prišli, že tak ty sa ešte na toto pamätáš. A pozbierala som ešte potom aj od ostatných spolužiakov bývalých, že kto na čo sa pamätá. Takže to bolo celkom také, ani neviem, ako by som povedala, že tá atmosféra, čo je taká veľmi vážna, keď sa začne takéto slávnosti, tak potom sa to tak uvoľnilo a už potom každý mal dobrú náladu. Už to sa potom pokračovalo akože pri večeri a povedali mi, že som nevedela všetkých svojich spolužiakov, lebo som podľa abecedy som vymenovala, či sa ešte pamätám na svojich spolužiakov a povedal mi jeden, ktorý pod nami chodil, jeden ročník bol mladší, jak mi, že vynechala som Kepeneša. A mal pravdu, že som ho vynechal náhodou.
0: A naozaj sa tak pamätáš rad za radom, ako idú?
1: Bukov, Bujovský, Dobro, Doháňoš, Drieňovský, Grexa, Felix, Kepeneš, nie, Janiš, Janurik, Kepeneš, Kondač, Kováč, počkaj, Kováč, Palov, Pavlik, Račko, Račko, Sendreji, Vozár. Áno, takto.
0: To nie je nič. Ja by som to nedokázala.
1: Ešte toľky to sme boli vtedy v jednej triede.
0: Všetci odišli na slovenské pole ešte vtedy, alebo už to bolo také všelijaké?
1: Už nie. A zaujímavé, že nie práve tí išli na slovenské pole, ktorí boli najlepší zo slovenčiny. Vtedy ešte ako na stredných školách. S Račkovou som spolu sedela v jednej lavici. Ona učí v slovenskom Komloši. Felix Anka, ktorá bola tiež taká veľmi dobrá študentka, či žiačka, tá išla úplne na maďarské pole. Síce skončila sa jedine vysokú školu pedagogickú, slovenčina bola, neviem, aký bol druhý predmet. Potom Januriková tá zostala, tuším, v Bekešskej Čabeňa, ktorej materskej škole slovenčinu učí. A ostatných ani neviem. Janiš, ten viem, že je pohraničník, teda už dôstojník. Ich veľmi málo viem o nich.
0: Je známe, že v začiatkom 60. rokoch sa zmenil školský systém v Maďarsku, už národnostný školský systém. Ty si už v školských laviciach to musela prežiť.
1: Tak ja keď som išla do gymnázia, už to tam nebola reč o tom. Ja som v 65. išla do gymnázia, takže to znamená, že už boli dvojjazyčné. My sme mali iba dejepis, zemepis, slovenský jazyk a slovenskú literatúru po slovensky. A to tak, že učebnice boli maďarské. Aj zo zemepisu, aj z dejepisu. Takže nám diktovali po slovensky, my sme si to napísali a potom sme slovensky odpovedali.
0: Vo všeobecnej škole ste to nejakým spôsobom prežívali? Vedeli ste, že je to nejaká veľká zmena?
1: Nie, tak ja som chodila do takej, ako, že, kde sa slovenčina iba vyučovala ako predmet, keďže to ani nebola slovenská škola. Takže do takej sme chodili, ale takže sme mi to necítili, tú zmenu. Ja som si myslela, že vždy taká bola, to som už neskôr sa dozvedela, že to bola jednojazyčná voľa, kedy tá čabianská.

0: Kedy sa to zrodilo v tebe, že by si mala ísť do Bratislavy študovať?
1: Tak pred maturitou tesne. Totiž to každý sa hlásil, tí, čo lepšie vedeli po slovensky ako ja. Na Slovensku ja som chcela právo študovať. Lenže my keďže sme piati doma, moji rodičia, tak iba otec zarábal a musela som si rozmyslieť, lebo do Segedinu som sa hlásila na Univerzitu Jozefa Attila. No a nebola by som dostala internát a to by bolo znamenalo, že musím pod nájom platiť a tak ďalej a moji rodičia by to neboli zvládli. A vtedy riaditeľ internátu, Hrabovský sa volal, ten ma presvedčal, nechcela som a potom ma položil až na autobus, aby mi rodičia podpísali moju prihlášku a ma počkal pri autobuse, či som to odniesla domov. No takže poslal moju prihlášku on a zhodou okolností jeden deň boli prijímačky aj do Segedína, aj do Bratislavy. Takže jedna bola v Segedine, druhá v Budapešti. A dali sme do klobúka a vybrala som si Bratislavu a takto som išla do Bratislavy.
0: Čo si to vlastne študovala?
1: Slovenčinu a dejiny.
0: Mala si rada dejepis?
1: Mala som, že keď som tam išla, tak nebola taká kombinácia slovenčina dejepis. Takže prvý ročník som mala, takže osobitne mi dávali hodiny z dejepisu. Až potom o jeden ročník neskôr som skončila, mala skončiť dejepis, ale ja som to snažila sa skončiť naraz. Takže zaujímavé to bolo. Mala som takých profesorov, ktorí si nerobili z toho nič, keď som povedala, že podľa mňa toto je protimaďarské, čo hovoria. Nie, nemala som zlé skúsenosti.
0: Už vtedy bolo také, lebo vtedy ešte tendencia taká nebola.
1: No dobré, keď sme sa učili o roku 1848, tak samozrejme, že sa tam objavili aj také hlasy, že predsa to nielen maďarská revolúcia bola, bola to aj slovenská, ale tak spoločné dejiny sme mali, tak to sa spoločne musí vykladať. Ale pán profesor Butvin už nežije, bol takým profesorom, že radšej si vypočul mienku jedného študenta, ako by sa bol teda urazil a vôbec si nerobil z toho problém, keď bola kto mal promaďarské myšlienky alebo promaďarsky sa vyjadril. Dokonca tvrdil, že ja som viac Slovenka ako tie Slovenky, ktoré boli zo Slovenska. Podľa toho, že akú výslovnosť som mala vtedy v Slovensku.
0: Tak ja neviem, či myslela na výslovnosť, ale si myslím, že v podstate má pravdu, lebo ten, kto žije za hranicami a sa hlási k nejakému národu, tak je silnejší národovec ako ten, ktorý sa narodil do toho a je pre neho s každodennou samozrejmosťou, že je tam.
1: Tak ja ti musím povedať úprimne, že ja som to, že ja som Slovenka tu v Maďarsku necítila. Ja som to pocítila až na Slovensku. Keď som sa dostala medzi študentov, ktorí boli z Vojvodiny, z Rumunska, a dodnes sú mi najlepší kamaráti, asi uťahovali z toho, že my sme už pomaďarčení Slováci. Totiž to nikto na slovenskom gymnáziu v Bekerskej Čabe nám nikdy ani na hodiny dejepisu, ani na hodine, kde sa rozprávame akože striedným, nikdy nám nepovedali, že prečo tam

0: štúdiame. Teda nevedeli sme, že fakticky prečo sme tam. Dokonca v internáte sme nemali vypísané to, že je toto sprcha, iba po maďarsky. A práve s týmto slovom som mala taký zažitok, keď prvý deň v Bratislave v internáte sa ma pýtajú dievčatá, dokonca pamätám sa, že ako sa volajú Odeta a Olga, jedna bola zo Skalice, druhá z Prievidze, a pýtajú sa ma, že Etelka, ideš sa sprchovať? Kúkam na nich a hovorím, že nie, ale videli, že asi nerozumiem, že kam ma volajú. Tak mi Odeta vraví, že vieš, voda robí takto, že hovorím, tam idem, takto som sa naučila nové slovo. A sprcha bola aj v internáte v Bekierskej Čabe. A taká jednoduchá vec, ktorým by sa mohla akože pomôcť tým študentom, a vtedy sa na to nemyslelo. No,
1: áno, lebo keď každý deň aj tak medzi sebou sa nepoužíva ten jazyk, tak potom na také úplne jednoduché veci na hodinách sa to nepoužíva.
0: No, lebo na hodinách sa človek učí na hodinu a ten materiál, ten text sa naučí, a pritom my sme sa rozprávali medzi sebou po maďarsky. Keby sme boli videli, hádam, že nám do očí bijú tie názvy a tie texty tam na stenách, tak aj nechtiac by sme sa boli naučili, lebo každý deň sme tam chodili. Takže práve už keď som skončila, tak niekedy, keď sa ma pýtali, tak pedagógovia, ja hovorím, aj dodnes hovorím, že dalo by sa to aj v dedinách urobiť, že v obchodnom dome, kde je po maďarsky vypísané mlieko, chlieba, neviem čo, čo by bolo, keby takto ani peniaze nestojí. Pripísať tam aj po slovensky. A v tom momente tí ľudia by sa už dostali do styku so spisovnou slovenčinou, lebo možno, že hovoria oni, aj hovoria, u nás dedine aspoň hovoria po slovensky, ale keď to nevidia napísané, vypísané, tak prečo by sa k tomu hlásil?
1: Základné veci by sa stali samozrejmosťou. Ja sa pamätám v Košiciach, čo je moje rodné mesto, ako dieťa. Ešte to bolo samozrejmosťou, že dvojjazyčne sú vypísané názvy, no odtedy už ani tam nie sú.
0: No tak tu teraz to, tam ide trošku dole vodou, lebo ja sa pamätám, že aj v Najdlaku hovorili, že aj tam sú utlačaní Slováci ešte za predošlého režimu. Ja som tam bola raz pešo, od maďarského Najdlaku som prešla cez hranice pešo, lebo som chcela vidieť, že kde vyučuje moja kamarátka z Bratislavy, ktorá tam študovala. Ona fantasticky inteligentná žena, volá sa Anoka Dagmar, univerzitným vzdelaním, už od tých čas aj doktorátom, vtedy učila na základnej škole, v takej triede, kde boli ešte nie parkety, ale tie olejové dosky a neviem čo. A pamätám sa, že už aj tam v tej škole, ale aj v dedine, všetko bolo dvojjazyčne vypísané a každý tvrdil, že ako sú utlačaní v Rumunsku národnosti, aké sú, nakoľko sú.
1: Teda Dagmar Anoka, ktorú poznáme aj tu v Maďarsku, ona patrila medzi tých, ktorí ťa uťahovali z toho, že nie si Slovenka?
0: Nie, ona je o to inteligentnejšie, že by si z tohto uťahovala dokonca. Ona, ako v Rumunsku žijúca Slovenka, aj po maďarsky vie, takže ona je ten typ, ktorý ešte akože z monarchie, by som povedala, tu zostal, ale z Juhoslávie, z Vojvodiny. Najmä chlapci, lebo taký, ale aj to taká láska bola k nám, že my sme nejako spolu držali aj vtedy, keď nejako cítili sme, že nie sme úplne takí istí ako domáci Slováci. Ale lepšie sme si rozumeli. Aj sme sa začali kamaradiť potom. Ja som aj s nimi bývala vždy v jednej izbe. A snažila som sa teda nebývať s takými, ktorými by som sa po maďarsky rozprávala. Takže možno aj tomu ďakujúc, som sa naučila dobre po slovensky.

0: Milí poslucháči, počúvate portrétový rozhovor s Etelkou Rybovou, sa rozpráva naša bývalá kolegyňa Mária Margová.
1: Aká bola Bratislava v tom čase, keď si tam bola?
2: Fantastická. A oveľa menšia, ako povedzme Budapešť, ale pre takú dedinskú dievčinu, ako som bola ja, tak to bolo veľké mesto. Pekná bola, možno, že sme boli mladí aj preto, a všelijaké zážitky človek má z toho aj veľmi veľa známostí nadviazal. A skúsenosti mám aj také, že bol jeden profesor, možno, že, ale ešte žije Palkovič, ktorý veľmi chcel, aby sme sa naučili po slovensky. Ja som dostal každý týždeň jednu, dve knihy prečítať, ale to už tak vyberal, že v ďalších ročníkoch to bolo akože povinné čítanie. A vždy som musela vyrozprávať obsah a napísať obsah, čo som prečítala. To robil mesiac a pol a potom povedal, že už nepotrebujete, aby ste čítali. Dočkáte sa toho, keď vám to bude povinné. Ale takýchto bolo málo, takýchto profesorov. On to pochopil, že my sme Slováci z Maďarska, lebo boli aj takí, ktorí sa čudovali, keď mi už zapísali známku, že do indexu, lebo tam na začiatku indexu je napísané, že odkiaľ pochádza. Spýtal sa ma pán profesor Varsík na histórii, že kedy ste sa presídlili na Slovensko, keď ste sa narodili v Maďarskej ľudovej republike. Ale ja som sa nepresídlil, ja iba to študujem. Čo ste mi to nepovedala? Hovorím, bola by som dostala lepšiu známku. No, že áno, hovorím, mne to úplne stačí, čo ste mi tam zapísali do stredovekých dejín.
1: Študentské roky sú bary najkrajšie pre každého, ktoré sú tie časti z týchto rokov, na ktoré tak veľmi rada spomínaš.
2: Tak fakticky na všetkých 5 rokov, áno. Ale hádam to, že často som chodila do divadla, do kina. A všetko, fakticky som sala do seba tú slovenskosť, ktorú som, hádam, ani nevedela som o tom, že mi to chýba. A tam som zisťovala, že čo všetko som zameškala. A potom sa pamätám už, keď ako som pracovala na prvom pracovisku, moji kolegovia, keď mi volal niekto z Bratislavy, prestali pracovať a počúvali. Najprv som si myslela, že ona čo asi mám zlé na seba, alebo nohavice sú mi prasknuté, alebo špinavé. A vysvetlo, že oni počúvali tú slovenčinu, ešte taký študentský slang, vtedy ešte žil vo mne, už teraz ho nemám. Ale jednoducho to tam... A oni to nikdy nepočuli. Oni teda v Bratislave boli iba na návštevách. Oni tam neštudovali. A páčilo sa im to, to mi povedali potom, keď som skončila ten telefonát. Takže neviem, či mám také vlačo, čo by sa... Také zvláštne, nepamätám si teraz.
1: Vinárničky.
2: Vinárničky si pamätám, najmä rybezlové víno v Karlovej vsi, lebo to mi tak, raz mi to veľmi zaškodilo, takže od tých čas, keď počujem, že rybezlové víno, tak ani vidieť ho nechce. A mi to chutilo vtedy.
1: Bratislava, aspoň keď ja som bola v Bratislave, bola plná tých vinárničiek všelijakých a študenti veru dosť často chodili, aj my sme dosť často chodili po všelijakých týchto vinárničkách v Bratislave. Boli to veľmi príjemné miesta.
2: Boli, ale my sme radšej, my sme sa už dostali, keď sme už bývali v Mlynskej doline, tak to bolo ďalej od mesta, tak radšej sme si sami varili, lebo potom už tam také celé nácie sa stretávali, lebo ja som bývala aj jednou tiež kamarátkou z Moskvy, ktorá tam študovala slovenčinu, tak ona doniesla svoje jedlá, my naše, a z Vojvodiny, z Rumunska, aj z Bekierskej Čaby, klobása je tá istá. Takže vždy sme sa takto stretávali a boli tam aj z exotických krajín študenti a tí zahraniční študenti nejako viac sa držali pokope, ako... Sice mali sme my aj slovenských priateľov, teda zo Slovenska, ale nejako sme sa viackrát stretávali, podujatie sami sme si organizovali, chodili sme na prechádzky, na výlety spolu a tak. Že viac takých mám, radšej takých cudzokrajných by som povedala.
1: Cítila si sa ako cudzinka?
2: Nie.
1: Na tej vysokej škole?
2: Nie, nikdy. Ja dokonca som sa aj snažila, že by nezbadali, že ja som do zahraničia, lebo ako som toho pána Varsika spomínala, ja som nechcela, že by ma teda nebrali takisto ako Slovenku. Nechcela som mať lepšie známky. Lebo tak, alebo viem niečo, alebo neviem. Čo som už potom počula, čo po mne išli tam, že niektorí aj využili, aj zneužili to, že sú. Z Maďarska si mysleli, že oni tak nemusia vedieť ako ostatní. Ale ja som to nikdy nemala rada. To asi mám z výchovy, alebo ja neviem, ale to som nikdy nezneužívala. To som zneužívala, že som si vybrala, povedzme, takých, že s tým idem spolu na skúšku, o ktorých som vedela, že menej vedia ako ja. Lebo sme spolu bývali a videla som, že asi ako to. Tak to som využila, to nepoviem. A niekedy sa mi to aj podarilo, že ja som dostala lepšiu známku, alebo ma nevyhonili zo skúšky.

0: No a potom se skončila, vrátila si sa do Maďarska.
1: Poznala som práve cez vojvodinských slovenských študentov Maticu Slovensku a tam tedy pracovala pán doktor Sirácky, ktorý často chodil do Budapešti, lebo voľa kedy on tu študoval v Budapešti a chodil do Ľudových novín, do redakcie. A fakticky v jednej krčme ma predal pánovi Križanovi. Dohodli sa, lebo tam práve išla do dôchodku pani Molnárová a pri poháre vína sa dohodli, že on pozná jednu, ktorá skončí teraz v Bratislave, či by ju tam nepotrebovali. Takto som to dostala do Ľudových novín.
0: Ty si ani nevedela, že ťa predávajú do Ľudových?
1: Nie, to by pán Sirácky oznámil, ja som sa tu u Križana hlásila, bolo to vybavené, v tom čase to takto išlo. A potom na ministerstvo som to musela zahlásiť, že ja spracujem ani toľko.
0: A čo si tam robila v Ľudových novinách?
1: Tak najprv som si myslela, že ja to nezvládnem, tak ja som neštudovala novinárstvo, ale pedagogický smer. No ale dostala som sa do detskej rubriky s Ildikou Fúzikovou spolu a potom ako... Zároveň, ako som začala pracovať, nastúpila som do práce, tak som začala novinársku školu tu v Budapešti, lebo univerzitu, kto má, alebo vysokú školu, tak sa je taká nastavbová, alebo čo to bolo, ročné. Každý mesiac, týždeň, alebo dva týždne sme chodili, už sa nepamätám. No a čo Ildika nemala veľmi v láske, to bolo zalamovanie, ja som to práve najradšej mala, lebo tam sa upravujú texty, aj fotky, aj všetko, tak takto som chodila na novinársku školu a každý sa toho bá, každý novinár tejto skúšky, ja som to za 20 minút spravila. Ja vieš, že sa mi nepáčilo, každý deň sme začali, neviem ani ktorý kongres Maďarskej socialistickej robotníckej strany, to bol celý materiál, každý deň sa začal s tým, že tu bola nejaká prednáška, potom nejaký seminár, to nikto to nemal v láske. A z toho som mala štvorku a z ostatných som mala peťku, to sa pamätám tiež.
0: No však to bolo také obdobie, sa pamätám, že dokonca aj prednášať som mala ešte v Košiciach, keď som pracovala a som vôbec nevedela, že čo. Napokon som vybrala veci a som skoro celé prečítala jednoducho, lebo to boli také. A napokon nikto ani nedával pozor.
1: Nie, tak pamätám sa, na inom univerzite my sme mali MRH, to je Medzinárodné robotnícke hnutie, alebo takéto bola, čo potom... Politika.
0: To bolo presne tak, sa to nazývalo, že dejiny MRH a KSČ.
1: To sa už nepamätám, iba tú skratku, že MRH, potom to sa pamätám, že mali sme aj vedecký socializmus. Áno, bol to takéto.
0: V rámci toho to musel.
1: Áno, určite, že sme mali takéto predmety, ale hovorím tu na tejto novinárskej, to sa vždy týmto začalo, ale museli sme odovzdávať šláky, som si ich prekladala zo slovenčiny do maďarčiny, že by také sme museli tam odniesť, ktoré sme sami písali. Takže niekedy moji kolegovia, čo so mnou spolu študovali, povedali, že také je to nemaďarské. Hovorím, tak ako by bolo maďarské, keď som to prekladala, tak potom som došla na to, že tak preklady nemôžu byť také, že doslova. Tak som si sama som sa naučila prekladať fakticky tým, že som si svoje články musela preložiť. No a potom som to tam skončila, bo sa dostala ku mne detská rubrika tam a potom už asi takých 7 rokov som detskú rubriku robila. Až v 83. už som sa bála, že budem rozmýšľať ako deti, lebo snažila som sa vždy tak písať po slovensky, aby mi rozumeli. A maďarsku žijúce slovenské deti ťažko chápu, takže nemôžeš používať také slova na takej úrovni, tú slovenčinu, ako človek si myslí, že ako skončený teda univerzitným vzdelaním používa tú slovenčinu. Takže som vždy dával nižšie a nižšie a už som mala taký dojem, že aj sama tak rozmýšľam. Neviem, či si to všimala, že povedzme také učiteľky v materských školách, to vidím na svojej sestre. Niekedy také vety hovorí, keď sa rozprávame, že sa mi zdá také detské. A ja som z tohto bála, no a vtedy práve pán Majnek sa vrátil, on bol vo zveze, od zvezu ho do Prahy poslali a vracal sa naspäť. Dali ho na ministerstvo školstva za rumunského referenta. A on tam nechcel zostať a my dva sme sa nejako stretli a hovorím, že ja by som tak odišla už z týchto Ľudových novín. No a on sa nechcel vrátiť, takže sme sa takto fakticky, kým som bola na dovolenke, pán Šuch a vtedajší šéf-redaktor Pavol Kondač, nás nejako dali dokopy, tam zobrali Atilu a ja som sa dostala akože za spolupracovníčku do zväzu.
0: No. No my sme sa už tu vlastne zoznámili, si bola vo zväze. Bolo nejak to vzdušie vtedy celkom iné. Ja sa pamätám, som začala pracovať v Roslase ako v slovenskom vysielaní a prešla som do Budapešti. Zašla som do slovenskej školy a tam každý hovoril cez prestávku po maďarsky. Ja som myslela, že som pobudila, že som nejak adresu zmenila, lebo to bolo pre mňa také nepredstaviteľné, že každý po maďarsky hovorí v slovenskej škole a potom mi hovorili, že áno, som na dobrej adrese, je to slovenská škola. No a prišla som do zväzu, tam bolo, ja neviem, nebola nejaká porada a takisto sa hovorilo len po maďarsky.
1: Takým bol Šuch generálnym tajomníkom, tak sa hovorilo väčšinou po maďarsky. Som sa dostala v 83. v novembri, začiatkom novembra, to bolo tesne 1. alebo tak nejako. A 19. 20. bol kongres a vtedy zvolili pani Jakabovú. Takže nikto mi nehovorili, že musím po maďarsky hovoriť. Tak sme sa snažili po slovensky, dokonca aj materiály sme tak písali. Ale predsedom, teda čestným predsedom zostal pán Šuch a pamätám si jednu takú príhodu, že ja som dostala za úlohu čitateľské tábory a kultúrne podujatia, mass media, neviem ako. Všetko toto také bolo vtedy ešte pomiešané. A mala som napísať hlásenie o tom, že kde boli tieto čitateľské, slovenské čitateľské tábory po Maďarsku, aké úspechy a tak. A bol tam pán Štark z ministerstva školstva, ja som to napísala po slovensky, aj po slovensky som o tom hovorila. A pán Šuch povedal, že kvôli pánovi Štarkovi, vlastne súdruhovi vtedy ešte, musím po maďarsky hovoriť. A pán Štark vtedy povedal, že nemusí, vôbec nemusí, to je samozrejma vec, že ona hovorí tu po slovensky na predsedníctve. Každý sa prekvapil a potom sa pamätám, pri nezatvorených dverách pán Šuch povedal mojej šéfke, že nech si dáva pozor, lebo táto mládež jej poslovenčí celý zväz. Ale odpoveď pani Jakobovej znela tak, že veď pán Šuch, my sme vo zväze Slovákov v Maďarsku. Nič iné nepovedala, len toľko. Ale už potom to sa zmenilo a ja dodnes tvrdím, že ďakujúc pani Jakobovej si Slováci v Maďarsku uvedomili, že sú Slováci. Napriek tomu, že sú ľudia, ktorí to popierajú a hovoria niečo iné, ale to, že na celoštátnom výbore, na kongrese začali hovoriť ľudia po slovensky, keď aj nárečím, aj tak, a nehambili sa, to sa ďakuje jej. Aj prístupu, aký mala, nie len k predstaviteľom Slovákov, ale aj k spolupracovníkom. Ja som sa od nej veľmi veľa naučila.
0: Vlastne môžem povedať, že si bola vo zväze Slovákov takým už ako kus nábytku. Teraz, keď hovoríš, že v 83. si nastúpila do zväzu, som sa v duchu prekvapila. Totiž ja ťa pamätám vždy, takže si tam bola vždy. A ja už som vtedy dávno bola v Roslase. To znamená, že nejaké roky prešli, takže si tam nebola. A prečo mi to tam nechybilo?
1: Ja som aj nebola. Poviem, že ako to bolo, že mali tam spolupracovničku Emiliu Totovú a ona bola na neplatenej dovolenky. Bola kde do Egypta, či kde vyslali jej manžela. A namiesto nej, ja som po obede mala službu u nich, ja som im pomáhala, teda mala som také druhé pracovisko vo zväze. Ja som sa už chystala na to, lebo tak celý deň v redakcii, tak vieš dobre, že keď si človek urobí svoje veci, tak nemusí tam sedieť dokonca. Čím viac chodí po teréne, tým je lepšie. No a niekedy sa stalo, že zo zväzu nikto nemohol ísť, tak poprosil z redakcie niekoho, kto tam išiel, aby sa prihovoril v mene zväzu. Vtedy ešte neboli natoľko, ako by som povedal, splývalo to, že zväz a ľudové noviny. A dokonca hovorím, že sa doplňali. Keď my sme neboli z ľudových novín, tak oni napísali článok. A naopak, síce boli takí, ktorí po maďarsky, a potom by sme to museli prekladať.
0: Ale takých to bolo viacej v ľudových, lebo ja sa pamätám, že som navštívila jedného pána, ktorý stále uverejňoval svoje články v ľudových novinách a mal aj slovenské meno. Tak som ho navštívila, že teda urobím s ním rozhovor, veď krásne články píše a po slovensky. A som bola úplne prekvapená, keď mi hovoril, že dobre, tak po maďarsky hoci kedy, ale on ani slovo nevie po slovensky. A tam vysvetlo pre mňa, že niektoré články sú veru prekladané.
1: Prvý prvé také práve kvôli tomuto. Na pracovnej porade som spomenula, že keď prekladáme, čo nenapíšeme tam, že koho sme preložili. Lebo tak na novinárskej škole som sa to učila. A dokonca nie len, že som sa učila, to by sa tak patrilo, lebo z toho čitateľ sa nedozvie, že či on vie po slovensky alebo nevie, keď nenapíšeme, že sa to preložilo.
0: Napokon aj prekladateľ má nejaké autorské právo.
1: V tom čase sa za preklady neplatilo. Lebo najviac prekladov ako začiatočníčka som dostala ja samozrejme a neplatilo sa za to. To sa pamätá. Teraz to už platí.
0: Ty si bola taká pravá ruka pani Jakabovej. Veľmi dobre ste vychádzali.
1: Bola by som veľmi rada, keby som to aj ja tak cítila, že ja som bola pravá ruka, ale ona má aj ľavú, aj pravú ruku. Ona nepotrebovala, že od nej sme sa všetci naučili volať ona, takže ona nikdy nerozhodovala sama, vypýtala si naše názory, dokonca ak sa teda stotožnila s tým názorom, spýtala sa, či môže to použiť ako vlastnú myšlienku. A takto nás naviedla aj na to, že ako sa máme správať jeden k druhému, dokonca aj k politickým predstaviteľom, aj k tomu, že s obyčajnou Slovačov, ako máme narábať. Sa pamätám, že som vždy mala trému pred verejnosťou hovoriť. A raz som sa jej spýtala, že či ona nemá, tak aj ona má. Že na nej sa to nikdy nevidelo. No a povedala, že predstav si, že tam sedia tu kapusty. A jednoducho, keď som vystúpila, povedzme, na javisku, tak vždy ma toto napadlo a v tom momente som sa uvoľnila. Takže samozrejme, že to nie sú kapusty, že vytipovala som si niekoho, koho poznám, tak na toho som sa pozerala. Čím ďalej, tým viac je takých, ktorých poznám, takže už trému vôbec nemám. Ale zo začiatku som mala. A tiež ma ona naviedla na to, že ako sa môžem zbaviť tejto tréme. Lebo keď viem, čo chcem hovoriť, tak nemám mať trému vôbec. A mala pravdu. Aj v tomto mala pravdu.
0: Dobre, ale tak treba získať nejaké skúsenosti, kým človek sa zbaví tej, ja si myslím, prirodzenej trémy.
1: Takže to iba to už nevidieť na mne. No, veľmi veľa môžem ďakovať aj takým súborom, ako je Čivský súbor. S nimi som bola prvýkrát na kultúrnom zájazde. To sú ženy, ktoré spievajú. Veľmi samopášne, ale veľmi príjemné, veľmi priateľské, veľmi otvorené. A potom, ako som si obľúbila folklór, lebo ako stredoškoláčka, vysokoškoláčka som folklór nejako nebrala ako za nejako vážne voláčo. Nepáčilo sa mi to, lebo modernejšie veci ma zaujímali. A potom, keď som spoznala skupinu Tešedika zo Sarvašu a s nimi som chodila, tak fakticky, ako Častvan učil svojich tanečníkov, to som všetko videla, počula a zistila som, že to je krásna vec. Takže to zase ďakujem im, že oni ma tak akože naviedli na to, že folklór je pekné. Pekný, keď sa to ozaj teda, keď je to nie vyumelkovaný, ale ten pôvodný folklór. Dokonca od nich som sa naučila, že čo je pôvodné a čo je už trošku miešané a tak ďalej. Navšeli, čo ma naučili títo ľudia.

0: Archívny portrétový rozhovor pripravila pred rokmi Mária Margová. Ako Etelka Rybová reagovala na udelenie ceny Ondreja Štefanka, to sa jej už pýtam a pokračujem v rozhovore po slávnostnej ceremonii.
1: Som bola asi taká rozjarená, lebo také pekné slova nikto nikdy o mne nehovoril ako pani Hrklová. A dojatá som bola z toho, že vôbec mi túto cenu udelili. Ja som na to nemyslela. Tak boli sme síce kamaráti s pánom Štefankom, ale nikdy som si nemyslela, že nejakú cenu, ktorú pomenujú podľa neho alebo z iniciatívy jeho rodiny, že ja to dostanem. A ja som len dojatá, len ďakovať môžem za to.
0: V podstate svoj život ste venovali, zasvetili životu Slovákov v Maďarsku a myslím si, že zo svojho presvedčenia. Naši poslucháči mali možnosť si vypočuť portrét, ktorý s vami práve nahrávala bývalá kolegyňa Mária Margová pred možno 10 rokmi, ale v podstate to bolo zo začiatku, kedy ste začali pracovať v celoštátnej slovenskej samospráve. Odvtedy, čo sa zmenilo?
1: Tak zmenil sa celý život, lebo keď sme začali, tak sme si hľadali miesto, že čo tá samospráva má pracovať a čo má robiť, ako má robiť, lebo vyšli sme fakticky z jednej spoločenskej organizácie, ako zo Zväzu Slovákov, a to sa potom pretvorilo, tak samozrejme voľbami, čo nie je jednoduchá vec, už aj tie voľby, lebo neboli sme zvyknutí na takéto voľby, že sa musí človek prihlásiť a musia ho navrhnúť a potom ho voliť tajne a hľadať cesty, že čo inak robili a čo máme sami si spravovať, lebo samospráva to znamená. Takže prvé to volebné obdobie to išlo s tým. A potom, keď sa zmenilo aj vedenie celoštátnej, tak sa dostalo do popredia to, že by táto samospráva mala svoje inštitúcie, ktorá ona spravuje, ktorá ona prevádzkuje. Takže to, že sme sa od tých čias dopracovali, tej sme ešte nemali v tom prvom období. Hádam iba Ľudové noviny, ale to iba tak na okrajovi, lebo to sme nevydávali my, ale vydavateľstvo Maďar Közlöny sa to volalo, a tam nás vydávali. My sme boli iba takí na papieri ako vydavatelia a potom sa to prerobilo, akože v tých ďalších rokoch máme okrem Ľudových novín aj školy, aj kultúrne inštitúcie, máme pedagogické centrum, máme výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, lebo aj ten najprv začal fungovať pri zväze a potom sme ho prevzali kvôli finančným nedostatkom a takto celoštátna získavala peniaze, lebo tak lobovať sme sa naučili, potom naučili sme sa zákony čítať, pripomienkovať, takže celkom sa zmenil svet, celkom. A nie je to malá, ľahká robota, ale najťažšie je tá, keď medzi ľudí ideš a musíš ich presvedčiť, že by nezabudli, že kam patria. Veľmi sa mi páčilo, keď môj nástupca jeden, lebo teraz majú dvoch zástupcov predsedu celoštátnej slovenskej samosprávy, Ondrej Čaba a Súdy, mi zavolal a vraví, že vieš, Etelka, ja by som chcel byť taký podpredseda, ako si bola ty. Takže to mi tak dobre padlo a som mu povedal, že má všetky predpoklady na to, aby aj bol, lebo on je ten, ktorý, keď ide medzi ľudí, tak nielen podá otázku, ale si vypočuje odpoveď. A to je tajomstvo toho, že by sa ľudia navzájom spoznali a nielen iba formálne.
0: Ten krok, že sú dvaja podpredsedovia celoštátnej slovenskej samosprávy, to je správny krok, myslíte? Bolo to potrebné?
1: Áno, lebo začas som bola aj vedúca úradu, aj zástupkyňa predsedu a potom zákon predpisoval, aby sme mali aj vedúceho úradu zvlášť plateného, takže potom už sa tie práce rozdelili. A teraz už nemajú takého zástupcu, ktorý je tam zamestnaný na plný úväzok, ale obidvaja sú takí, ako by som povedala, spoločenskí podpredsedovia sú a nie sú za to mesačne platení platom alebo mzdou. A je to dobrá vec, lebo tam je už vedúci úradu, ktorý to všetko zaradiuje, čo som ja sama mala vtedy ešte na starosti, ale teraz už vedúci úradu odbremenil tých podpredsedov. Takže oni...
0: V podstate vy viete, že čo to je táto funkcia, koľko práce, roboty za tým stojí.
1: Tak dosť veľa roboty a tak to budú mať rozdielne, že nemusia, lebo to, že po celom Maďarsku, tak samozrejme ľudia, keď pozvú celoštátnu slovenskú samosprávu, tak keď tam nie je alebo predseda, alebo zástupca predseda, tak celoštátna tam ani nebola. Ale to nie je pravda, lebo tak sú odtiaľ aj poslanci v tej samospráve a tí sú tam, ale to je samozrejme vec pre nich. A takto, keďže sú dvaja zástupcovia, možno, že sa na viaceré miesto dostanú, dostane to vedenie celoštátnej slovenskej samosprávy.
0: Čo sa zmenilo vo vašom osobnom živote?
1: Tak v mojom osobnom živote, tak môj manžel, keď sme sa zobrali, tak povedal, že vedel, že ja budem chodiť často na vidiek, ale niekedy už si vtipkoval s mojimi kamarátkami, povedzme s Medvedevou Zuzkou, že keď ona telefonovala k nám, že chcela by sa so mnou rozprávať, tak on povedal do telefónu, že aj on by sa už chcel so mnou rozprávať, lebo ma nikdy nevidel koncom týždňa najmenej, lebo tie podujatia sú väčšinou vtedy. Ale potom časom sme sa už aj s týmto zmierili, ale potom ma on po otcovi, ktorého som mala najradšej, lebo som vždy bola taká apáš. No a potom po troch rokoch po otcovi aj on išiel, tak potom som stratila som si tak trošku tú istotu na zemi, ale netrvalo to dlho, lebo ľudia už aj kedy, keď som sa s ním rozlučovala, tak tam boli Pirišania a spievali mi. Takže boli pri mne a to pre mňa znamená všetko, keď tí ľudia sami o sebe prišli na ten pohreb a my tam zaspievali pekne, tam mlinčania, no krásne. A to im nikdy nezabudnem.
0: Možno, že aj dnes vás dojalo to, že veľa tých starých známych prišlo práve na dnešnú príležitosť odovzdávanie ceny Ondreja Štefánka, ktorú ste prevzala.
1: Veľmi ma tešilo, že Dagmar Anoka je tu, tu je Katka Šebová, tu je Viera Dendžurová, Tapalágová. Ona je síce teraz už na Slovensku, bola, kedy bola v Jugoslávii, žila som, dokonca sme boli aj v internáte spolu v jednej izbe za 3 roky, či koľko. Potom sú tu pán profesor Harpaň, ktorého tiež poznám básnikov, spisovateľov, ktorí tu ani neboli, ale ja som cítila, že sú tu, lebo sa s nami spolu hádali aj so Štefánkom, aj sa, spolu sme sa zabávali, aj spolu sme boli na niektorých akciách a jednoducho na to človek nikdy nezabudne. Dobre sa cíti, keď ich tuto vidí. A keď vidím ešte ze škýt, čo pro ňu prišla moja zástupkňa, ani neviem, ako sa sem dostala, že kto ju doviezol. To bolo obrovské prekvapenie pre mňa. A dobre.
0: Vaša práca na poli národnostnom sa ale tým nekončí, že vlastne odchádzate z celoštátnej slovenskej samosprávy, ale pôsobíte na Kečoproni, vediete samosprávu. Tam akú aktivitu budete vyvíjať tento rok?
1: Tak tento rok už sme mali prvú akciu, tak mali sme ten už 15 rokov tradičné slovenské rodinné popoludnie, lebo voľa kedy v zimných časoch sa chodil na páračke, ale keď už nepárame ani husy, nemáme ani nič, ani perie, tak sme si vymysleli, že voľa čo také, že každý, kto chce prísť, tak donesie tanier zákuskov, to je ako vstupné a potom tam sa zo školy pripravili deti, čo, aký program, kultúrny program, všetko išlo po slovensky, nič nebolo po maďarsky, len pre tých ľudí, ktorí tam boli ako hostia, tak týždeň bol pozdravili po maďarsky, celé išlo po slovensky, čo ma aj prekvapilo. A bol
0: znamená, stále je živá slovenčina na Kečoproni?
1: Je živá, ale už v škole sa menej hodín učí, odkedy je to katolícka základná škola. Už rok hádam, tak už iba 2 hodiny, ale zaujímavé, že na tých deťoch necíti to. Pekne na tom programe aj pán generálny konzul z Bekeskej Čaby, pán Daňo tam bol a vravel, že celkom prekvapilo ho, že ako pekne hovoria tie deti po slovensky. A samozrejme aj obecenstvo, lebo sme potom aj tombolu sme mali, to všetko po slovensky prebieha, dobre sa zabavíme, vtipkujeme spolu a Horenka, ten spevácky zbor tiež, ktorý sa založil, zaujímavé, že aj ten tak neskoro. Lebo kým tá samospráva neexistovala, kým to voľak to neorganizovala, nezobral do rúk, tak zatiaľ to také bolo, že také spontánne. Či bolo, či nebolo. Nebolo to organizované. Teraz je, už si to ľudia žiadajú a čakajú a chcú. A to je veľká vec.
0: Čiže vplyv a účinok samospráv vidíte, že je v správnom smere?
1: Áno, ale nie všade samozrejme. Tam, kde sú také samosprávy, kde sa nič nevykonáva, iba pretože by tam nejaké peniaze získali, to vidieť na tom, že tam sa nerobí nič. Lebo v tých dedinách, kde ani nevyučujú, ani kultúrny spolok neexistuje, ani tanečné, ani spevácky, tak ja neviem, že tam na čo je také volačo, lebo sú aj také, to žiaľ Bohu, nie je ich veľa. Chvala Bohu, ale sú aj medzi nami takí. Ale to sami od seba zaniknú. V mehom času určite.
0: Rozprávala som sa s Etelkou Rybovou. Rozhovor som nahrala v roku 2011, kedy jej v Nadlaku za príspevok k rozvoju, organizovaniu a diverzifikovaniu kultúrneho života a spolkovej činnosti v slovenskom zahraničnom svete odovzdali prestížnú cenu Ondreja Štefánka. V nasledujúcom období za činnosť v prospech Slovákov svojho rodiska získala v roku 2015 vyznamenanie za Kečoproň a od roku 2025 je členkou čestného grémia celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Milí poslucháči, v dnešnom magazíne pre ženy v rámci roku osobnosti Slovákov v Maďarsku sme sa venovali Etelke Rybovej. K zostavení portrétu sme využili našich archívnych rozhovorov. Kabelka sa končí. A vás, milí poslucháči, čakám opäť o týždeň.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. A teraz k príjimačom pozývam aj malých poslucháčov. Nasleduje rozprávka Medovníková chalúbka. Čítajú Jan Kroner. Príjemné počúvanie.

0: Medovníková chalúbka. Na okraji hlbokého lesa býval drevorubač so ženou a dvoma deťmi, Jankom a Marienkou. Boli veľmi chudobní a už dlhší čas nemali čo do úst. Na vine však nebola iba ich chudoba, ale aj drevorubačova žena. Tá bola lenivá, do roboty sa jej ťažilo, najradšej sa v perinách gúľala, ale jazyk mala ani britva. Raz, keď si už všetci políhali spať, vraví zlá žena mužovi: ráno zavedieš deti hlboko do lesa a poručeno Bohu, nech si sami dajako poradia, lebo nemáme nič do hrnca. Čo si rozum potratila? Šepkal muž, aby ho deti nepočuli. Ako by som mohol nebožiatka na pospas divej zveri zanechať? Lenže macocha, drevorubačova druhá žena, toľko do muža húdla, až sa podvolil. Dobre teda, urobím, čo chceš, povedal. Zajtra ráno sirotky odvediem do hory. Tej noci však deti nespali, čo im od hladu črevá skrúcalo, a všetko si vypočuli. Marienka sa pustila do plaču, že čo si len oni počnú, veď v tom lese iste zahynú. Janko nepovedal slovka, iba sa potichu z chalupy na dvor vykradol. Bola tichá mesačná noc. Na dvore sa kamienky, kremienky trblietali, blískali a Janko si ich nazbieral plné vrecká. Potom sa potichu vrátil do chalupy a ľahol si akoby nič. Ráno im macocha nakazuje: choďte s otcom do hory, robte všetko tak, ako vám tatko prikáže. Deti sa pobrali s otcom do hory. Janko sa tváril, že o ničom nevie, a pomaly kamienky z vrecák spúšťal. Keď si otec myslel, že sa už z lesa nevymocú, prikázal deťom, aby nazbierali raždia, a sám sa stratil v hore. Janko s Marienkou drevo ťahajú a keď už slnko vysoko stálo a otec nič nechodil, unavené deti si ľahli pod liesku a zaspali. Marienka sa zobudila až na húkanie sovy. Vystrašene si sadla a mykala Janka za košelu, len nech sa pre Boha zobudí. Braček chytil sestričku za ruku a dali sa hľadať cestu domov. Kde sa kamienok zablisol, tade sa pustili. Napokon sa celí utrmácaní privliekli domov. Keď ich macocha vo dverách zazrela, div sa nerozliala na kolomaš. No čo mala robiť? Na oko ich milo uvítala, dala im po krajci chleba a poslala spať. Keď sa už nazdala, že deti spia, pustila sa do muža. Ty taký a taký! Prečo si deti hlbšie do hory nezaviedol? Sami nemáme čo do úst. Čímže ich zajtra nachovám? Veď sa už toľko nepaprč, tíši ju muž. Zobudia sa a čo potom? Zajtra ich zavediem do hory, kde sa len medvede grbáľajú, odtiaľ už chodník nijako nenájdu. Čo ako ticho otec hovoril, deti všetko počuli. Marienka sa pustila do plaču, ale Janko sa len tak v košeli na dvor vykradol a zasa si kamienkou plné vrecká nabral. Potichu, aby ho nik nezačul, vrátil sa do chalupy, ľahol si a pokojne zaspal.
1: No, deti, vstávajte, budí ich ráno macocha. Otec potrebuje pomoc. Choďte s ním do lesa a tak robte, ako vám nakáže.
0: Janko s Marienkou sa chytili za ruky a vedno za otcom kráčali. Janko však pomaly spúšťa kamienok za kamienkom, aby cestu domov našli. Hlboko v lese nakládol otec oheň a káže deťom, aby konáre a raždie zvláčali, na vatru prikladali, nech nevyhasne. Sám sa pobral do lesa a konár o konár poprivezoval, takže sa zdalo, keď vetrík zafúkal, ako by kto si v diaľke sekerou do dreva búchal. Tatko je na blízku, teší sa Marienka, a zda nás už v hore nenechá. Deti na otca dlho čakali, na oheň prikladali, ale napokon unavené pri vatre zaspali. Keď sa braček so sestričkou zobudili, oheň dávno vyhasol a všade vládla hlboká noc. Len konár o konár búchal, ako by dakto sekerou do stromu zatínal. Poď, Marienka, dáme sa cestičku domov hľadať, povedal Janko, chytil sestričku za ruku a pustili sa v tme vyzerať blízkavé kremenčeky. Kde kamienok zasvietil,
1: tadial išli. Napokon sa celí utrmácaní privliekli domov. Keď ich drevorúbač zazrel, Veru sa aj potešil, že mu deti v hore nezahynuli. Macocha sa na oko pekne okolo nich mala, ale len čo si deti políhali, húdla a sypela do muža, len aby sirôtky do najhlbšej hory zaviedol. Zajtra pôjdem aj ja do hory, čo si aj nohy zoderiem, ale hladné krky doma nechcem, hundrala. Janko s Marienkou všetko počuli. Keď otec s macochou pospali, braček vstal, že pôjde svietivé kamenčeky nazbierať, ale beda. Dvere boli zamknuté. Neboj sa, sestrička, daj ako už bude. Utešoval Janko ustráchanú Marienku, ale tento raz veru nešťastné deti do samého rána oka nezažmúrili. Ráno, len čo slniečko vyhuplo na belasú oblohu, budí macocha deti.
2: Vstávajte, ideme do lesa. Tatkovi treba pomôcť, pôjdem aj ja. Vy ešte toľko nezvládzete.
1: Macocha dala deťom po krajci chleba a pobrali sa do lesa. Janko sa jednostaj obzerá, čo si chce cestu zapamätať.
2: Čo sa toľko obzeráš?
1: Šomre macocha.
3: Hľadím na holúbka, ako mi spoza komína krídlom na rozlúčku máva, vykrúca sa chlapec.
2: To nie je holúb, to sa iba slnko do komína zapiera, vraví macocha.
1: Janko, aby nik nepobadal, odštipkáva z krajca chleba a odrobinky pomaličky púšťa na zem.
3: Hádam, ich večer nájdeme, myslí si.
1: Tento raz blúdili lesom takmer celý deň. Naveľa, naveľa ich macocha s otcom zaviedli na poľanu, nanosili dreva, rozložili im oheň a nechali deti sami.
3: Janičko, čo si teraz počneme?
1: Strachuje sa Marienka.
3: Ako domov potrafíme, keď nemáme kamenčeky?
1: Nič sa neboj, utešuje braček sestričku. Pán Boh nás neopustí, daj ako už bude. Utrmácané deti napokon pospali. Keď sa zobudili, mesiac jasne svietil, ako by im chcel pomôcť nájsť cestu domov. Janko vstal a rozhliadal sa, či zazrie dajakú odrobinku. Ale beda. Vtáčence chlebík dávno vyzobali. Deti dlho blúdili, podkýnali sa o korene, udierali o pahýle, ale nijako sa z lesa nevedeli vymotať. Ráno si pohľadali korienky a lesné jahody, aby sa aspoň trocha nasýtili, ale od hladu a únavy sa už ledva vliekli. Na tretí deň naďabili na prapodivnú chalúbku. Steny mala zvoňavého chlebíka, strechu zo sladučkých medovníkov a obloky z bielučkého cukru. Janko nelenil, hneď odlomil kus zo strechy a priniesol sladký medovník sestričke.
3: Tu máš, Marienka, najed sa,
1: núkajú. Už sa nemusíme báť, že pomrieme od hladu. Hádam sa už všetko na dobré obráti. V tom sa dvere na chalúbke rozleteli a starená ježibaba s veľkou bradavicou na nosisku kričí jačí na deti.
4: Odkiaľ, že ste sa tu vzali? Už roky sem nezablúdila živá duša. Ale keď ste už tu, nech sa páči dnu, dobre vás pohostím.
1: Hladné deti sa u babizni do sýtosti najedli, napili a nič zlé netušili. Baba im odostlala dve postele.
4: Dobre sa vyspite, hrdličky,
1: vyškýra sa úlistne.
4: Istotne ste len v lísti prespávali, kým ste po horách blúdili.
1: Janko a Marienka pospali, ako by ich do vody hodil. Starena preniesla Janka v spánku do železnej klietky a tam ho zamkla. Potom podrmala Marienku za plece.
4: Hej, ty lenivá hlupaňa, marš do kuchyne! Uvar dačo dobré pod zub a nech ti to večnosť netrvá.
1: Vrieska ježibaba na dievča, ba ešte ho aj dobre vybuchnátuje.
3: A kdeže je Janko?
1: Starostila sa Marienka.
4: Tam, kde má byť.
1: Zvrieskla ježibaba.

0: Ty mrcha šuchtavá, skríkla na Marienku. Nebudem dlhšie čakať. Choď a nanos vody do najväčšieho kotla.
1: Nešťastná Marienka hneď vedela, koľko bije. Ale čo mala robiť? Babu musela poslúchať na slovo. Navláčila vodu zo studne a na pec postavila najväčší kotol. Ježibaba dobre rozkúrila pec a potom zavolala na utrápenú Marienku.
0: Poď sem, vlez do pece a pozri, či je na chlebe dobre upečená kvorka.
1: Rozkázala dievčaťu a v duchu sa tešila, aké hody si z Marienky a Janka vystrojí. Marienke však svitlo, že aj ju chce babizňa skántriť.
2: Nikdy som do pece neliezla, vykrúcala sa Marienka. Ukáž mi, babenka, ako sa to robí.
1: Staréna sa terigá do pece, že to tej čarbani teda ukáže. No Marienka nelenivá mocne do strigy strčí a to bol babin koniec. Z pece to zavrešťalo, zakvílilo, iskry sa rozleteli na všetky strany a bolo po strige. Dievča rýchlo pozhľadúvalo kľúče a utekalo vyslobodiť si bračeka zo železnej klietky.
2: Ach, Janko, už bude hádam dobre, vraví Marienka a nevie sa z bračeka vytešiť.
1: Na tomu porozprávala, ako ich oboch chcela Ježibaba skántriť.
3: Zo mňa mala byť pečienka a z teba vára. Ježibaba hody chystala, na metle po zázračné nápoje lietala a zlé byliny s vínom miešala. Na hostinu strigy aj bosoráka z olovenného vrchu volala, hovorí a ukazuje Jankovi obrovský kotol plný vriacej vody.
1: Janko s Marienkou potom už spokojne v medovníkovej chalúbke žili, hlad a biedu nepoznali. Keď sa im medovníky zunovali, vybral sa Janko do hory a ulovil tu diviačika, tu prepeličku. Marienka sa o chalúbku starala, aby v nej bolo čistučko, izbietky zametala, len tú jednu so zlatou zámkou obchádzala. Jedného dňa sa však nezdržala a hovorí Jankovi.
2: Braček môj, nože poďme a nazrime do tej poslednej komórky so zlatou zámkou.
1: Nedbám, Janko na to. Babi Ježibaby už niet, tak čo by sa nám mohlo prihodiť? Deti nebojácne otvoria dvere a tam izbica s maľovanými truhlicami. Otvoria prvú a v nej samé zlato, až zrak oslepuje. Otvoria druhú a v nej drahé kamenie a klenoty. Otvoria tretiu a pravé ligotavé perly sa z nej vysypú. Janko s Marienkou si na dlážku posadali, s kamienkami sa ihrajú, perly si guľkajú.
2: Marienka, poďme mi domov,
1: rečie odrazu Janko. Cestu už voľako nájdeme. S toľkým bohatstvom názvary macocha nevyženie.
2: A keby aj,
1: postavíme si chalúbku z dreva a kamenia, vezmeme si otca k sebe a bude nám sveta žiť. Marienka sa potešila, že sa už konečne vrátia domov. Ušila z Ježibabiných hábov kapsu a z tých truhlíc do nej nakládli zlata, perál i drahého kamenia. Janko s Marienkou dlho putovali, kým prišli k veľkej vode. Čo ako vyzerali na druhý breh, nedovideli. Pri kraji však kačička plávala, zobáčik si do vody namáčala.
2: Kačička, kačička, nože nás prevez na druhú stranu, zobáčik ti pozlátime, volajú na ňu.
0: A či naozaj?
1: Pýta sa kačička a krídelkom na deti máva. Marienka z kapsy zlatku vyťahuje a ukazuje kačičke. Kačička priplávala k brehu, Janka previezla prvého, na to si vyložila na chrbátik Marienku a preplávala s ňou na druhý breh. Z vďačnosti deti kačičke zobáčik pozlátili, pekne sa jej poďakovali a náhlili sa ďalej. Kráčali cestami, necestami, no napokon predsa len doputovali do rodnej viesky. Uvideli známy komín aj s Jankovými holúbkami na streche a hneď zabudli na príkoria. Braček so sestričkou sa rozbehli o dušu domov a čo chvíľa si objímali otca, čo ich bol v hore po tri razy opustil.
2: Deti moje radostné,
1: plakal od šťastia drevorubač, lebo už dávno trpko oľutoval, že si vlastnú krv pre hašterivú ženu zmárnil.
2: Či mi niekedy zlý skutok odpustíte?
1: Janko z Marienky

0: Jankovci však ocka tuľkali, pohládzali, vzácne kamienky mu ukazovali. To sme v perníkovej chalúbke v komórke so zlatou zámkou našli, vraví Marienka. Aj horu sme od zlej ježibaby oslobodili, povedal Janko a obzeral sa, kde je macocha, či sa aj ona z ich návratu raduje. Tu však odjedu razom rozdrapilo, ale nik za ňou nebanoval. Drevorubač si už potom s deťmi pokojne nažíval, všetkého mali nadostať a keď im dačo zachýbalo, predali kamienok či zlatiak a bolo zasa hej.
1: Rozprávku Medovníková chalúbka čítal Jan Kroner. A je tu záver dnešného vysielania, milí priatelia. Počúvali ste reláciu v materinskom jazyku Slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku Naď Gábor. Vedúcou výroby bola Erika Gimešiová. Zo Segedinského štúdia vám za pozornosť ďakuje a na ďalšie stretnutie s vami sa teší Zenta Dožová. Majte pekný večer. Do počutia.
2: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemzetišie Gimišor. Reláciu v materinskom jazyku na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dala vyrobiť MTVA v roku 2026.